I dalje pratite jutarnji program, poštovani slušaoci, sa vama su Deniz i Samir. Ekipa Radio Goražda se lagano razbuđuje, nadam se da se i vi razbuđujete sa nama. Družimo se u nastavku, dalje očekuje vas i prvi pregled servisnih informacija za ovaj četvrtak. Dakle, kao što kažu meteorolozi, danas pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina čak i snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka danas od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Ako putujete, naravno oprez, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju, a poseban oprez u blizini škola, školarci uskoro kreću, dakle, u školske klupe. Detaljni izvještaj Bihamka očekuje vas u nastavku. Nakon toga, u 7 sati i 30 minuta, uživat ćete uz jutarnji sevdah.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje, Kaonik, Ahmići, Jajce, Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brik, Knešpolje, Podromanija, Sumbulova, Prevoj Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goraždan.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99, mlijeko domaće blago 1,10, Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
4: Dan jabuke Goraždu 2026. Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platovu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
5: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji Biciklističkog kluba Goražde, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026 na relaciji Goražde-Polča-Goražde. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Uživamo u lijepim melodijama, poštovani slušalci. Kratko da se javimo, pratite naravno program Radio Goražda, već je 9 sati i 7 minuta. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme je da se probudite, ustajte, novi dan pred nama. Četvrtak je 24. septembar, onako prohladno jutro u gradu na Drini. Utoplite se neka jaknica, ne mora još uvijek šalove i kape naravno. Uglavnom uživajte danu koji je pred nama. Trenutno negdje oko 10 stepeni u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, bit će sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program našeg radija. Danas u 13 sati u programu Radio Goražda novo izdanje dijaloške emisije Izborni dijalog. Bilo kako bilo, ukažite nam povjerenje. Ja sam Adis, u režiji kolega Supa. Dobro jutro, 9 sati, 8 minuta.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3.50, Coca-Cola 1.89, Brazil mljevena kafa 9.95. Konzum i Merkator.
6: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
7: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
8: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
6: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Drugi je dan kako grupa zenički rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glasno.

Ađo zbog 4 neisplaćene plate, počevši od maja. Rudari traže hitnu isplatu, barem plata, za maj i juni, navodeći da su dovedeni na rub egzistencije. Resorni ministar Vedran Lakić poručuje da su administrativne procedure za realizaciju sredstava Svjetske banke pri kraju, nakon čega bi trebala uslijediti isplata za ostali primanja i doprinosa. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Kao razlog navodi nezadovoljstvo zbog toga što vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor. Ukoliko njihov zahtjev ne bude ispunjen, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama počeće 1. oktobra i trajati do objave kolektivnog ugovora. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT na ivici gašenja i poziva nadležne institucije Bosne i Hercegovine na hitnu reakciju. Naveli su da BHRT zbog financijske krize ne može isplaćivati plate zaposlenima niti izmirivati obaveze prema dobavljačima, dok je programski sadržaj već smanjen. Upozorili su da je neizvjesna sudbina više od 750 zaposlenih i pozvali parlamentarnu skupštinu, vijeće ministara i druga nadležna tijela da osiguraju nastavak rada i stabilan model financiranja javnog servisa. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a s njima i troškovi života. Rezervoar od 50 litara dizela sada je skuplji za oko 15,5 maraka u odnosu na početak mjeseca. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko cijena barela nafte na svjetskom tržištu dodatno poraste, litar goriva u Bosni i Hercegovini mogao premašiti 4 marke. Rast cijena goriva dodatno povećava troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se posredno odražava i na cijene hrane i drugih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump priredio je svečani doček kineskom predsjedniku koji je doputovao u Sjedinjene Američke Države. Uz crveni tepih, počasnu stražu i vojni orkestar, dvojica lidera započela su razgovore o odnosima Vašingtona i Pekinga. Među glavnim temama su trgovinski odnosi, Tajvan, izvoz rijetkih zemnih elemenata i umjetna inteligencija. Uoči susreta potvrđeno je i produženje trgovinskog primirja između dvije zemlje do januara. Poručeno je da bi Kina i Sjedinjene Američke Države trebale biti partneri, a ne suparnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio Rusiju da bi predstojeća zima mogla biti teška za obje strane ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju i zaštiti energetske infrastrukture. Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna za pomorsko primirje u Crnom moru i sigurnu plovidbu, te pozvao Moskvu na konkretne korake ka deeskalaciji. Istovremeno, iz Moskve poručio učuju da ostaju posvećeni svojim vojnim ciljevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Evo, nakon vijesti, ponovo zajedno, već je 10 sati i 16 minuta. Čuli ste, vrijeme za otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. Četvrtak je pred nama, 24. septembar, hladno jutro u Goraždu, trenutno negdje oko 12 stepenija, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, a na jugu toplije do 27 stepeni. A kakvo je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
3: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje, Kaonik, Ahmići, Jajce, Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brik, Knešpolje, Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brik, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Amra Musakić.
2: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo ono što radimo tokom dana u programu Radio Goražda, a informacije koje trenutno imamo. U susret novoj grijanoj sezoni među penzionerima u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. Dio penzionera koji su drva naručile još uvijek ih nije dobio, a iz udruženja upozoravaju da bi, ukoliko se isporuka ne ubrza, mnogi mogli ostati bez ogrjeva pred početak hladnijeg perioda. O problemima sa kašnjenjem, ali i komunikaciji sa javnim preduzećem Bosansko-Podrinjske šume, ubrzo ćemo dakle razgovarati sa Suljom Bekanom, predsjednikom udruženja penzionera Goražde. Nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, danas u Goraždu obilježava Evropski dan jezika. Cilj događaja je promocija jezičke raznolikosti, više jezičnosti i kulturnog bogatstva Evrope. U programu učestvuju predstavnici ambasada i kulturnih instituta više evropskih zemalja, a o programu i značaju obilježavanja Evropskog dana jezika za program našeg radija govorit će Emina Hadžić iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Naravno, pored

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret novoj grijanoj sezoni među penzionerima u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. O problemima sa kašnjenjem, komunikaciji sa javnim preduzećem Bosansko-podrinjske šume, ali i o tome šta penzioneri mogu očekivati u narednim danima, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera Goražda, gospodinom Suljom Bekanom. Suljo, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušalcima radio.
1: Hvala vam lijepo. Među penzionerima, dakle, u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. Da čujemo koje posljednje informacije imate vi.
2: Pa znam ovako, ja sam se obratio i preko sredstava informisanja, preko radio televizije, u prilogu u večernjem dnevniku i bio sam prinuđen da napišem dopis vladi da i vlada reaguje jer vlada je ta koja ocjenjuje rad tog javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume, a vlada je i dio svega ovoga jer mi smo pisali projekat za subvenciju nabavke ogrjevnog drveta i vlada je odobrila 60.000 konvertibilnih maraka. Znači za po 10 konvertibilnih maraka subvencije za svaki jedan upisani prostorni metar ogrjevnog drveta. Ta sredstva mi smo javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume uplatili već u martu, znači bez jednog iz poručenog prostornog metra drva penzionera, jer su on nas molili i zamolili da ta prebacimo odmah sredstva i mi smo ta sredstva prebacili na osnovu njihove predračuna. I da bi pravdali se to s tim da bi skupili skip, te ne mogu da utovaraju ljudi tamo tako priču svoju da su imali, ja mislim da taj skip oni nisu kupili do današnjeg dana. I što se tiče dinamike isporuke drveta, za ovu godinu je ravno nuli. Oni su u nekoliko navrata sam ja išao, znači moram napomenuti zbog nekakvih komentara tamo jer sam se i preko naše stranice penzionera komentara obratio, i komentara ljudi koji komentarišu materiju koju ne poznaju. Mi smo, znači da malo pojasnim, mi smo samo uslužnja ruka javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume i penzionera, jer javno preduzeće Bosansko-podrinjske šume bi trebalo da vrši

0: vrši upis, oni ostvaruju dobit, mi ne ostvarujemo, nikakvu dobit, mi, znači, udruženje penzionera, znači, nema nikakve koriste oko toga upisa dok u ostalim gradovima, u ostalim udruženjima ne piču se samo drva u Goraku.
1: Koliko je do sada penzionera dobilo ogrjevno drvo, koliko još čeka, do kada, evo?
0: U članu 6 potpisanog ugovora oni su se obavezali da će nama svaki mjesec dostavljati izvještaje o isporuci ogrjevnog drveta. Vjerujte mi, ja idem i na stovarište i zvao sam nekoliko puta, išao sam u sjedište javnog preduzeća Bosansko-posavske šume i televizija propratila naš sastanak. Do današnjeg dana mi nemamo nikakve informacije, niti oni imaju saradnje kakve. Ako zovnem telefonom, javio se direktor i ima nekakvu priču svoju, što za mene lično je ja ocjenjujem kao paušalnu. Mislim da je teška situacija.
1: Može li se desiti da pojedini penzioneri uđu u sezonu grijanja bez isporučenog ogrjeva?
0: Pa ne bi se smjelo desiti, da vam kažem najiskrenije, ja vjerujem sada vladi, jer sam ja reagovao i vladi napisao dopis i sve taksativno nabrajao kako je išla, kad je potpisan ugovor, kad su prebačena sredstva, kad je nama vlada prebacila sredstva i sve, i mislim, očekujem od vlade da će vlada sigurno ovdje reagovati, u stvari ne da očekujem, nek sam siguran da će reagovati, da neće neće upuštati penzionere za ovu godinu, ali po procjenama i po dinamici koju isporuči javno preduzeće i ono što ja vidim, vjerujte li da ja idem svojim vozilom često puta gore na skladište, da ovdje ima drveta, gore nema drveta, pa su oni uključivali i drvosječu, pa je nešto drvosječa dovlačio iz Sarajeva, pa šta rade to, samo oni znaju u menadžmentu, ali bi je bilo pošteno da dođu u ovo udruženje, jer niko se ovdje neće ošugati, ali oni valjda se boje da se ne ošuga i da razgovaraju i da vidimo, da tražimo najbolje rješenje. Ja ću ovako ne prozivati, nego vršiti pritisak na institucije koje mogu pomoći, ako ne, završit će se neka godina i sad bi zamolio, zamolio bi penzionere, situacija je teška. Bar da znamo mi koliko je isporučeno, ali je vi ste sigurno gledali moju izjavu u prilogu za dnevnik, kasnije je direktor, njegov je prilog bio i on nije demantovao moju izjavu, što mene, znači, ja bi sretan bio da on kaže da nije čudo, nije u pravu, jer mi smo pri kraju isporuke. On nije demantovao moju izjavu, već je kazao da to pravda da je više upisano prostornih metara, što nije tačno, i pravda tim da nemaju radne snage. Pa ako nemaju radne snage, kako će postojati i firma i što se hvataju taj posao? Možemo mi riješiti, mi smo imali ponudu i sa druge strane za nabavku ogrjevnog drveta, ali vodili smo se tim, bolje da ostanu novčana sredstva u Gorazu dok ljudima u javnom preduzeću Bosansko-posavske šume je izgleda sve jedno, ne znam, ne mogu odgonetiti šta.
1: Evo, vjerujemo da će se nešto promijeniti, pratit ćemo naravno ovu priču do kraja. Vjerujemo da neće biti većih problema, da će penzioneri, dakle, prije grijne sezone dobiti ogrjevno drvo. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti, šta radite, kakve su aktivnosti, imali problema?
0: Ne, naše aktivnosti sve teku planiranom dinamikom i po planu koji mi usvojimo u martu, kada mi je izvještajna skupština. Što se tiče rada udruženja penzionera, tu nema ni škripi, nigde ništa, ovo je jedini problem i ja očekujem da ćemo to riješiti, ali moraju sve, da i ovaj problem riješiti, svačiji premijera, da zovem šumarstvo, nema nikakve koriste, ali ja imam informaciju, znači, nego baš od menadžmenta te firme, da će vrlo teško doći do isporuke, ali se trpe penzioneri.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Unjen generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama počeće 1. oktobra i trajati do objave kolektivnog ugovora. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT na ivici gašenja i poziva nadležne institucije Bosne i Hercegovine na hitnu reakciju. Naveli su da BHRT zbog finansijske krize ne može isplaćivati plate zaposlenima niti izmirivati obaveze prema dobavljačima, dok je programski sadržaj već smanjen. Upozorili su da je neizvjesna sudbina više od 750 zaposlenih i pozvali parlamentarnu skupštinu, vijeće ministara i druga nadležna tijela da osiguraju nastavak rada i stabilan model finansiranja javnog servisa. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a s njima i troškovi života. Rezervoar od 50 litara dizela sada je skuplji za oko 15,5 maraka u odnosu na početak mjeseca. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko cijena barela nafte na svjetskom tržištu dodatno poraste, litar goriva u Bosni i Hercegovini mogao premašiti 4 marke. Rast cijena goriva dodatno povećava troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se posredno odražava i na cijene hrane i drugih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump priredio je svečani doček kineskom predsjedniku koji je doputovao u Sjedinjene Američke Države. Uz crveni tepih, počasnu stražu i vojni orkestar, dvojica lidera započela su razgovore o odnosima Vašingtona i Pekinga. Među glavnim temama su trgovinski odnosi, Tajvan, izvoz rijetkih zemnih elemenata i umjetna inteligencija. Uoči susreta potvrđeno je i produženje trgovinskog primirja između dvije zemlje do januara. Poručeno je da bi Kina i Sjedinjene Američke Države trebale biti partneri, a ne suparnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je Rusiju da bi predstojeća zima mogla biti teška za obje strane ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju i zaštiti energetske infrastrukture. Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna za pomorsko primirje u Crnom moru i sigurnu plovidbu, te pozvao Moskvu na konkretne korake ka deeskalaciji. Istovremeno, iz Moskve poručio učuju da ostaju posvećeni svojim vojnim ciljevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

na mojim vojničkim čizmama. Grliš me, zatvaraš oči, tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem samilost, brišem samilost na čela, Dragana. Sad sam i ja isti.

bila i rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Dragana,

0: tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama.
1: Tačno je 11 sati i 12 minuta.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas u Goraždu obilježava Evropski dan jezika, cilj događaja je promocija jezičke raznolikosti, više jezičnosti i kulturnog bogatstva Evrope. U programu učestvuju predstavnici ambasada i kulturnih instituta više evropskih zemalja, a za posjetioce su pripremljeni štandovi zemalja učesnica, interaktivni kursevi jezika, edukativne aktivnosti, ali i drugi zanimljivi sadržaj. O programu i značaju obilježavanja Evropskog dana jezika za program našeg radija govori Emina Hadžić iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Gospođo Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, kako vama, tako i slušaocima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo, pitamo vas odmah kako je došlo do ideje da se Evropski dan jezika obilježi upravo u Goraždu i šta je cilj današnjeg događaja?
2: Pa do ideje dođe kad se sarađuje sa ljudima koji su kreativni i inovativni. Naše ministarstvo zaista gradi partnerske odnose sa međunarodnim organizacijama. Jedna od onih organizacija s kojom mi sarađujemo već godinama, imamo neki sporazum o saradnji, jeste Goethe Institut BiH, koji je inicijalno nosilac ove aktivnosti. Prošle godine je Evropski dan jezika obilježen u Zenici, prethodnim godina u nekim drugim gradovima i ove godine zaista imamo čast i zadovoljstvo da ovaj značajan događaj gostuje u našem gradu.
1: Šta sve danas očekuje građane, posjetioce, učenike, koliko inače evropskih zemalja i njihovih predstavnika učestvuju u programu?
2: Pa znate kako, sadržaji su šareni, jednako kako je šarolika naša kultura i generalno šarolikost kultura promovišemo. Trenutno je u toku otvaranja ovog značajnog događaja gdje su prisutni predstavnici mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije kao i predstavnici ambasada i kulturnih instituta evropskih zemalja koje učestvuju u ovom događaju. To su Njemačka, Austrija, Francuska, Španija, Češka, Mađarska, Slovenija, Grčka i Nizozemska, mislim da nisam nikoga zaboravila. Značaj ovog događaja je u tome što promoviše jezičku raznolikost, više jezičnost i generalno kulturno bogatstvo Evrope. Mi želimo da pratimo evropske trendove i naša otvorenost prema različitim jezicima i kulturama predstavlja vrijednost koju želimo posebno njegovati među mladima. Zato su učenici svih naših osnovnih i srednjih škola uključeni u ovaj događaj, gdje ih ohrabrujemo u stvari da uče strane jezike, jer svaki novi jezik donosi novo znanje, nove mogućnosti, ali i shodno tome razumijevanje drugih ljudi i drugih kultura.
1: A Evropa je zasigurno prostor velikog broja jezika i kultura.
2: Jeste, i moramo naše mlade ljude činiti otvorenima za saradnju, otvorenima za prihvatanje drugih i drugačijih, jer samo tako možemo pratiti trendove koji se dešavaju u svijetu.
1: Emina, a kakva je saradnja ministarstva s ambasadama i kulturnim institutima evropskih zemalja inače?
2: Pa, generalno mi imamo saradnju sa većim brojem međunarodnih organizacija, instituta. Ono što želimo da generalno osvijestimo jeste otvorenost našeg ministarstva, jer mi jesmo mali kanton, međutim svaka ideja, svaka inicijativa koja dođe od strane tih instituta, organizacija, bude realizirana na način da zaista ljudi budu oduševljeni i Goražde i otvorenošću naših ljudi i naše omladine, koja zaista jedva dočeka da imamo neki ovakav događaj. I sada koliko generalno kao zajednica smo spremni da cijenimo značaj međunarodnih događaja, generalno tu saradnju, to je nešto što definitivno moramo raditi na unapređenju kolektivne svijesti.
1: I vi ste profesorica, ali tako, bosanskog jezika i književnosti. Koju poruku evo poslati građanima, odnosno mladim?

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Udruženje uzgajivača medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facilija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato i sala Biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.

pjesak u satu kroz prste mi kliziš, mirno gledam, posljednji vrisak čuvam za kraj. Duboko u meni vulkani se bude, odlaziš tihom.

kolektivnog ugovora. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT na ivici gašenja i poziva nadležne institucije Bosne i Hercegovine na hitnu reakciju. Naveli su da BHRT zbog finansijske krize ne može isplaćivati plate zaposlenima niti izmirivati obaveze prema dobavljačima, dok je programski sadržaj već smanjen. Upozorili su da je neizvjesna sudbina više od 750 zaposlenih i pozvali parlamentarnu skupštinu, vijeće ministara i druga nadležna tijela da osiguraju nastavak rada i stabilan model financiranja javnog servisa. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a s njima i troškovi života. Rezervoar od 50 litara dizela sada je skuplji za oko 15,5 maraka u odnosu na početak mjeseca. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko cijena barela nafte na svjetskom tržištu dodatno poraste, litar goriva u Bosni i Hercegovini mogao premašiti 4 marke. Rast cijena goriva dodatno povećava troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se posredno odražava i na cijene hrane i drugih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump priredio je svečani doček kineskom predsjedniku koji je doputovao u Sjedinjene Američke Države. Uz crveni tepih, počasnu stražu i vojni orkestar, dvojica lidera započela su razgovore o odnosima Vašingtona i Pekinga. Među glavnim temama su trgovinski odnosi, Tajvan, izvoz rijetkih zemnih elemenata i umjetna inteligencija. Uoči susreta potvrđeno je i produženje trgovinskog primirja između dvije zemlje do januara. Poručeno je da bi Kina i Sjedinjene Američke Države trebale biti partneri, a ne suparnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio Rusiju da bi predstojeća zima mogla biti teška za obje strane ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju i zaštiti energetske infrastrukture. Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna za pomorsko primirje u Crnom moru i sigurnu plovidbu, te pozvao Moskvu na konkretne korake ka deeskalaciji. Istovremeno, iz Moskve poručuju da ostaju posvećeni svojim vojnim ciljevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Kompas, koji donosi detaljne upute kako glasati i šta znači nove izborne tehnologije. O ovim temama Hasan Kamenjaković razgovarao je sa Vanjom Bjelica Prutina, članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
2: Hvala vama na poziv i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
1: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo, možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto?
2: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolazi na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasački listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor, dakle skener povlači glasački listić, skenira i taj glasački listić potom odlazi u glasačku kutiju koja je ispod skenera i to je sve.
1: Tako je, u suštini, kao što smo vidjeli, ništa se ne mijenja nešto drastično, građani ne moraju znati rukovoditi novim tehnologijama, dakle oni prolaze taj proces nekako prirodno i naravno uvijek ukoliko budu imali neka pitanja, tu im na raspolaganju stoji član biračkog odbora. Ali evo svakako imamo historijske promjene, međutim imamo jednu od većih promjena za birače, one se odnose, pa kako bismo rekli, na redizajn glasačkog listića. Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
2: Tako je, to je najznačajnija promjena koju treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa biometrijskim uređajem za identifikaciju ili sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim,

Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčko distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U Federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine je sivi listić. On se popunjava kao i do sada. U smislu, bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili. To su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u Federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je glasački birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom bojom. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojem ja također želim dati poseban svoj glas, obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je dakle važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno identično. Isti princip. Obilježavam samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada svog političkog subjekta kojeg sam obilježila i daću samo jedan preferencijalni glas kandidatu broj 2. Na ovaj način ja sam ispunila svoje glasačke listiće koristeći kandidatsku listu, ali kao što sam rekla na početku, ovi listići koji sadrže redne brojeve kandidata će biti važeći i ako obilježimo samo jednog političkog subjekta bez obilježavanja kandidata. Ako se odlučimo da obilježavamo kandidate, možemo jednog, dva ili tri. Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće,
kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj

0: da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skenera. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska,
1: evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od tri kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić bit će i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje je ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do tri. Sve preko tri, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glasnik.
1: Kao da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako obilježimo dva nevažeći.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: Republike
1: Srpske. Dakle,
0: svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi, provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas za političkog subjekta. I Narodna skupština Republike Srpske, isti princip.
1: U suštini, možemo reći da barem meni ovako djeluje da glasanje donekle je pojednostavljeno. Vidjet ćete kada dobijete glasačke listiće, s lijeve strane vam se nalaze politički subjekti za koje glasate, a s desne strane redni brojevi i tu ćete zapravo davati glasove kandidatima kojim želite kad uporedite i nađete ih na kandidatskoj listi.
0: Tako je.
1: Ali evo, nadam se da smo stvarno dobro objasnili kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima. Ono što bismo trebali, naravno, da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča, naravno, i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa, prije svega, jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem, o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno, nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti održavanje izbora, ali svakako postoji odgovarajući nivo tehničke podrške za situacije koje ste pomenuli ako dođe do neke vanredne situacije.
1: Tako je, dakle sa novim tehnologijama ili bez novih tehnologija i dalje svaki građanin, odnosno birač imaće pravo da da svoj glas. Ono što je evo nekako bitno da spomenemo kada pričamo o novim tehnologijama, mislim zašto ih uvodimo, koalicija Pod lupom je toliko dugo zagovarala uvođenje novih tehnologija upravo zato što će one spriječiti brojne dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Pa evo čisto onako, pošto i građani vrlo često i znaju oni jako dobro koje su to neke od nepravilnosti, ali evo možda da im da kažemo još jednom, da ponovimo šta je to što će sve biti spriječeno konkretno, koje je nepravilnosti pri identifikaciji, koje je nepravilnosti pri uvođenju skenera i tako dalje.
0: Cilj uvođenja novih tehnologija je spriječiti sistemske manipulacije u izbornom procesu. Dakle, manipulacije koje ne predstavljaju jedan ekscesan slučaj na nekom biračkom mjestu, nego koje su postale, nažalost, praksa u provođenju izbora. Prije svega, uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta birača, treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Prutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom potvrdila.

0: utvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto, sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše pet rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom mjestu.
1: Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi prst sada.
0: Ne možete uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnji. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći. To je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, brojanje suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđen.
1: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Dakle, evo samo nakratko da se dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj. S obzirom da dosta mi ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati i na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama?
0: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranci. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić. Mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis kako skenirati glasački listić. Tako da jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo. One su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.
1: Hvala vam puno. Meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričam o ovoj temi. Ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSCE sa Vijećem Evrope provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme. Pozivam sve građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. Koalicija Pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini. Pratite i naše kanale. Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti birači, posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski, nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje?

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Opći izbori 2026. Izborni dijalog.

0: Toliko za sad.
1: Imate još vremena, u redu. Hvala vam, gospodine. Naravno, razgovarat ćemo tokom emisije. Gospodine Pozderović, vaše 3 minute, izvolite.
2: Još jednom upućujem srdačne pozdrave kako slušalcima, tako i našim kolegicama i kolegama. Neobično mi je drago, evo na početku prije izlaganja, želim da istaknem zadovoljstvo da se mladi konačno bude i uključuju se u politiku, kao što je kolegica s moje lijeve strane, kao što je naša nositeljica liste, o kojoj ću kasnije nešto reći, dakle i još mnogo mladih, kvalitetnih ljudi, i zaista počinjem bivati optimista, ima ko da naslijedi nas, ove stare, prekaljene borce i političare. Tako da mi je savjest s te strane mirna. S druge strane, u ovih par minuta, evo ukratko ću predstaviti politički subjekat koji predstavljam danas ja. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine izlazi sa svojim listama, sa svojim kandidatima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Dakle, od nivoa predsjedništva do kantonalnih skupština, svih federalnih državnih listi i tako dalje. Ono što želim naglasiti našim, želim biti malo lokal patriota, jeste, želim naglasiti da među 4, ajmo reći, kvalitetna kandidata za članove predsjedništva, naš gospodin Semir Efendić je magistar javne uprave i međunarodnih odnosa, magisterij je završio u Maleziji, dodiplomski je završio normalno u Sarajevu. Izuzetno kvalitetan kandidat sa naših prostora, naše gore list, dakle naš Goraždak, i ovo je rijetka prilika, dakle ja bih rekao prvi put, da se jedan Goraždak kandiduje za tako visoku poziciju, i u tom smislu, bez obzira na stranačku pripadnost svih birača, građana koji će izaći na izbore, da moramo položiti ispit političke zrelosti u smislu da podržimo naše kandidata. Uz dužno poštovanje prema svim kandidatima, ali ipak Semir je naš čovjek, vezan za naš kraj, dosta projekata je kao načelnik opštine pomogao da se realizuju na prostoru Bosansko-Podskog kantona i tako dalje. Državnu listu također imamo, evo s ponosom mogu da kažem, ukazana je meni čast. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je kandidovala jedino od svih stranaka, jedinog kandidata Goraždanina ove godine, dakle za državni nivo. To je moja malenkost, Admir Pozderović. Diplomirao sam na Fakultetu političkih nauka, magistrirao na Ekonomskom fakultetu i nosim, i na listi sam na broju 8. Nešto kasnije ću reći o programima i ciljevima stranke konkretnije. Sad dok predstavljam stranku, dozvolite još, ukoliko imam vremena, izuzetan kvalitetan kandidat Adžem Dževad, također naš Goraždak koji nije odselio, koji je ovdje prekaljeni i borac i političar, na broju 4 za federalni parlament, uz dužno poštovanje prema još 3-4 kandidata na drugim federalnim listama. Evo, mogu i bez subjektiviteta ličnog reći da je najkvalitetniji, da bi bio najkvalitetniji. I evo, ako nemam više vremena, samo da predstavim Nedima Krndžija, isto tako magistrica javne uprave i međunarodnih odnosa, trenutno na doktorantskim studijama na relaciji Bosna-Francuska.
1: Hvala vam. Bilo su ovo, dakle, uvodno izlaganje, predstavljanje u trajanju 3 minute. Vrijeme je za prvi set pitanja. Krenimo redom. Prvo pitanje kaže ovako: koje je konkretno obećanje građani mogu očekivati da realizujete u prve 2 godine? Zarina.
3: Kada govorimo o konkretnim obećanjima, dakle, ja bih se ponovo vratila na ono da naša politika nikada ne smije biti pitanje obećanja, nego pitanje rezultata. Dakle, ne bih voljela da se razmećemo nekim velikim riječima i obećanjima, da to bude poslije obećali smo svašta, dobili, predobili, glasove ili nismo predobili, a poslije toga nitko čuje, nitko zna šta smo mi radili 4 godine. Ono što ja mogu obećati i za čega sigurno mogu stati, jeste da ću svoju politiku raditi na način da se neću priklanjati nikom i drugom, da ću raditi savjesno i časno, i da ću uvijek u prvi fokus stavljati građane. Dakle, moj fokus će biti svakako mladi, ali i poljoprivrednici, a pored toga, dakle, pozivaću sigurno ljude iz svih kategorija društva da se obrate, da znaju da uvijek mogu da se obrate, dakle, političarom, u konkretnom slučaju ako, dakle, dobijem povjerenje građana, to bi svakako voljela da razgovaram s građanima, dakle, da li su to penzioneri, socijalno ugroženi, privrednici, poljoprivrednici, mladi i slično. Dakle, da uvijek znaju da mogu da pokucaju na vrata i da traže, dakle, rješenje za svoje probleme. Pa ako ne možemo da riješimo konkretno, ako neki problem nije u našoj nadležnosti, uvijek možemo uputiti dalje ili dati obrazloženje zašto nešto ne može. Dakle, to je jedno od onih obećanja za koji znam da mogu stati, i to zaista govorim otvoreno.

0: iskreno, ono za što ću se ja zalagati, jer kao mlada osoba u ovom kantonu, dakle vratila sam se nakon nekoliko godina ponovo ovdje da živim i sad tek vidim manjkavosti sistema i šta je ono što mislim da može bolje, ali ono što bi svakako obećala jeste da ćemo ponovo pokušati vratiti mlade ljude ovdje, ali ne na način da im damo samo neki posao ili da ih privučemo tako što ćemo ih, recimo, pomoćemo im pri prvom zapošljavanju, poslije ćemo im pust da radi što žele, nego ćemo zaista pokušati da radimo, da razvijemo sisteme tako da se, ako smo pomogli pri zapošljavanju, da pratimo šta se dešava s tim ljudima nakon godinu, nakon dvije, ali svakako i da stvorimo povoljan ambijent u smislu kulture i dešavanja u gradu, jer nije dovoljno mladom čovjeku dati samo posao.
1: Hvala, gospodine Raščić. Šta vi kažete, koje konkretno obećanje građani mogu očekivati da realizujete u prve dvije godine mandata?
2: Pod broj jedan, prvo bi se trebao uraditi regulacioni plan na kantonu i da se odredi mjesto za industrijsku zonu. Bez privrede nema pomjeranja. Neće nam se niko vratiti od omladine, neće niko doći da radi. Pokušati, jer ako nisi u vlasti, ne možeš ništa, možeš kao pozicija da pričaš kao koči, jer te pozicija ne sluša. Pokušati obezbijeti radna mjesta, ali radna mjesta da i za ove koji su sad na socijali, mnogi socijalni slučajevi su koji primaju socijalne naprimanja, su radno sposobni. Pokušati njima naći radna mjesta prema njihovoj kvalifikaciji. Pokušati, opet govorim, jer ako nisi pozicija, ne možeš obećati ništa sigurno. Najbitnije je da se obezbijede radna mjesta i to kvalitetna radna mjesta za stručnu radnu snagu. Da se ode kod privrednika, da se razgovara sa njima i da se pozovu privrednici, da pokušaju da malo podignu plate za rad, jer pokušao bi da izjednačim plate u realnom sektoru i na zaposleni na budžetu. Velika je razlika. Razlika je, ne može se gledati, mene duša boli, ja sam neki dan razgovarao s jednom djevojkom kad sam neke uvjeravao dokumente u opštini za stranku, ispred mene djevojka stoji i pita je radnica za šta uvjerava dokumenta, kaže za posao. Ja pitam šeri, duša me boli, pitam šeri koliko čekaš na birovu, sa kojom školom, kaže, ekonomska škola je pravni fakultet. Rekao, zlato moje, moja čerka je čekala 10 godina s pravnim fakultetom. Ona se okrene i kaže, ja čekam 13. Ja sam se zaledio. Zar je moguće da čeka neko sa visokom stručnom spremom radno mjesto i da sa biroa ode u penziju?
1: Hvala vam. Istekle vaše 2 minute. Gospodine Pozerović, šta vi kažete?
3: Pa kako ste,
1: koje je konkretno obećanje, dakle, obećanje, mogu građane očekivati?
3: Kako ste formulisali pitanje, šta smijem obećati? Ne smijem ništa. Ništa, i to je realno što ću reći, ovo iz Arina nešto slično na tom fonu rekla. Dakle, prije 4 godine pravio sam program koalicione vlade, 73 čuvene tačke. Tada smo imali nekih priča i dogovora da bi ja trebao biti premijer te novoformirane vlade i pravio sam taj program ko za sebe, ono što se kaže. 73 tačke, međutim, ispalo je tako kako je ispalo. Od te 73, nisam dakle uopšte učestvovao ni u radu vlade, ni to sve, ostao sam na poslu gdje sam bio. Od te 73 tačke realizovane su 3. Dakle, ne smijem ništa obećati, ali mogu. Mogu sigurno reći, locirati određene probleme koje imamo na prostoru BPK i reći sljedeće. Ono što me najviše boli jesu socijalni programi. Naprimjer, socijalna pomoć jednog socijalnog slučaja do skoro je bila 209 maraka. Nisam mogao vjerovati, a provjerio sam podatak, da za 209 maraka, bez ikakvih daljnjih drugih primanja, neko prima socijalu i neko živi i mi kao zajednica Bošnjaka, Muslimana, Goraždana, živimo i držimo takve slučajeve da se niko, ono što kaže, ne osjeće na taj problem. Nedavno je povećano, čini mi se, na 290, ako neko ima podatak, neka slobodno iznese, ali i to je mizerija, evo da se tako izrazim. U segmentu visokog obrazovanja odavno zagovaram neki kvalitetan fakultet ili univerzitet, ali ne da me neko

0: ko ne shvati pogrešno, ni u kom slučaju neke privatne, nego isključivo državni kantonalni univerzitet, ne za naše studente, jer malo smo mi kanton da bi samo našim studentima otvorili taj univerzitet, nego da bi on imao atraktivne studijske programe koji bi privukli strane. Kad kažem strane, meni je stranac i Sarajevo i Tuzla i da ne pričam dalje. Dakle, univerzitet, ono što je Foča uradila sa univerzitetom, to je nevjerovatno. Ima li vremena? Nema.
1: Istekle su dvije minute, ali u nastavku evo možemo krenuti obrnutim redom. Dobro. Od vas, pa možete nastaviti odgovarati. Pitanje glasi ovako: ako nema dovoljno novca za vaš najvažniji projekat, čega biste se odrekli da biste ga finansirali?
0: Ima tu više stvari. Pazite, recimo primanja kantonalnih poslanika, onda izdvajanja koje kakvi poticaja, da sad ne nabrajam, uvrijedit će mi se neko, ali zaista ima usmjeravanja, budžetskih stavki koji se daju i šakom i kapom, koji ne zna se ono što kaže, niko pije, niko plaća. Treći segment, ono što ja volim i raditi i u čemu sam otprilike i postiza određene uspjehe, jesu projekti koji se kandiduju prema višim nivoima vlasti i međunarodnim, odnosno EU fondovima. Mi stalno, uporno imamo kritiku sa viših nivoa da uopšte, gotovo, haman uopšte, nijedan projekat se ne kandiduje sa prostora BPK Goražde. I to je katastrofa. I recimo sve to, evo govorit ćemo i kasnije o svim projektima i idejama, sve se to može kroz razna federalna, prije svega ministarstva, a onda državna i više. Svake godine se objavljuju nekakvi konkursi, dijele se sredstva, opet još jednom EU fondovi i tako dalje, strane ambasade. Dakle, treba pratiti, treba imati ljude, kandidovati projekte. Svako ministarstvo može zadužiti jednog referenta u svom ministarstvu da prati, da pravi projekte i da ih kandiduje. Tako da, evo ono što se kaže, ako sa bilo koje budžetske stavke hoćete da uzmete, bit će neki otpora, reći će se ne može, treba ovako, onako, ok, nek bude tako, ali ima novca na strane. Bez kreditnih zaduženja, to moram da naglasim, dakle, izuzetan sam protivnik kreditnog zaduženja, jer kad uzmete 10 miliona kredita, to nije 10 miliona. Tu je skriveni trošak od nekih 17, 18, zavisno od kamatnih stopa, i do 20 miliona. Tako da krediti ni pošto. Eto.
1: Hvala, gospođo Hubjer. Šta vi kažete? Ako nema dovoljno novca za vaš najvažniji projekat, čega biste se odrekli da biste ga finansirali?
2: Pa prije svega slažem se sa gospodinom Pozderovićem da uvijek postoje fondovi na koje mi, nažalost, bar do sad nismo dovoljno iskorištavali. To uvijek nekako baš bude tužno, s obzirom da zaista strane organizacije daju jako puno novca i fondacije, pogotovo na projekte mladih i uključivanje, recimo, nekih marginalizovanih grupa ili pogotovo pokretanje, recimo, biznisa marginalizovanih grupa i biznisa žena i slično. Tako da smatram da generalno mi nismo baš najbolje ni upoznati s tim koje su sve mogućnosti oko nas, tako da to su opet neke stvari koje bi svakako opet na mladima svijet ostaje, a mladi opet najbolje znaju kako mogu iskoristiti EU fondove i te stvari, odnosno taj novac sa strane. I uvijek sam govorila, ne mora se sve ni finansirati iz kantonalnog budžeta, dakle postoji jako puno projekata gdje može učestvovati federacija, ali pogotovo tih, dakle, strani izvori primanja. Ono što sam svakako bila spremna da se odreknem u tom nekom kontekstu, ako je neki projekat od vrlo važnog značaja, bila bi spremna da se odreknem možda i ličnih primanja ako bi na taj način mogla pomoći tom projektu. I generalno, kada je u pitanju rezanje budžeta ili smanjivanje, kako god, smatram da to nikad ne treba raditi linearno, ili ako kažem fali nam toliko i toliko da to režimo bilo gdje, nego treba zaista raditi analiza šta je tu gdje gubimo novac, gdje nemamo novu vrijednost, gdje samo negdje neke pare nestaju, nego da zaista pogledamo na to šta nam se isplati, šta vraća novac, dakle šta je trošak, šta je investicija. I mislim da ima jako puno administrativnih troškova koji su po meni neopravdani, tako da se uvijek na tim stvarima, ako nam treba novac, može rezati budžet.
1: Imate još vremena?
2: Pa to je to.
1: U redu, hvala. A gospodine Raščić, isto naravno pitanje i za vas.
3: Za moj projekat ne bi trebalo puno, prvi što bi uradio, ne bi trebalo puno novca za izradu regulacijalnog plana. Prvo što bi uradio, formirao bi tim za izradu projekata prema višim nivoima, prema federalnom, državnom i prema evropskim nivoima. Imaju projekti, već sam na televizijskom nastupu pomenuo, da imaju projekti i koji se mogu vrlo brzo riješiti. Organizacijom kantona preraspodijeliti

0: Imamo sredstava, mislim, sredstva od 6 do 8 miliona koja se troši za materijalna sredstva u kantonu. Ne znam kolika je potreba, nisam u toku. Znam da veliki dio sredstava od 82 miliona i 990 miliona su sredstva impozantna. Rekao sam da je to najveći budžet po glavi stanovnika u jednom kantonu u federaciji. Sredstva koja se mogu uštediti jedino možda na materijalnim troškovima, a ja bih se potrudio da se više sredstava donese u kanton, da se uloži, da se povećava osnovica za punjenje budžeta i malo ispitati ove koji ne plaćaju redovno dažbine prema državi, koji ne pune budžet, pune sopstvene džepove. Imaju ljudi koji rade privatno i to malo prekontrolisati koliko se plaća. Evropa je zakon. Amerika u Americi kaže možda i ne moraš umrijeti, a moraš porez platiti. Dajte da jedno počnemo puniti. Ja sam penzionijer, pa možda i sa tog stanovišta nastupam. Iako sam ja privatnik, pa nisam baš ugrožen. A znam da je najugroženija populacija penzionieri. I da se, što reče gospodin, da se ne smanjuje linearno, ja da se povećava linearno penzija, da se traži, da se interveniše u Sarajevu, u federaciji, da se povećava linearno, a ne procentualno. Onaj koji ima penziju 1.500 maraka, on kad dobije 15%, dobije 200 i nešto maraka, ovaj što ima minimalac, onda dobije 30 i nešto, 40 maraka.
1: Vrijeme. Hvala. Gospodine Pazerović, koji konkretan rezultat u zdravstvu obećavate u prve dvije godine?
2: Konkretan rezultat. Ja se sjećam jedno 10-15 godina unazad, bili smo katastrofa i po pitanju kadra i po pitanju opreme. Zadnjih, evo, 10 godina mogu izrasti zadovoljstvo, da ne budemo malodušni učinkom u zdravstvu, dakle, popravilo se donekle kadrovski i infrastrukturalno. Imamo i dijalizni centar, imamo i određene one aparate, kako se već zovu, nisam te struke. Mogu samo obećati, dakle, kadrovsko jačanje. To nam je još uvijek, ono što kaže, goruća tačka. Nemamo još uvijek specijalista dovoljno za sve te, kako se to kaže, specijalnosti u pravcima medicine. I jačanje na polju, dakle, modernizacije objekta i modernizacije opreme. To su ta dva segmenta po meni koja su, ono što kaže, ključna i glavna.
1: To je to?
2: To je to.
1: Gospođa Hubjar.
3: Što se tiče zdravstva, mislim, već sam govorili o tome koji su to ključni problemi. Ja kažem, glavni problem u Goraždu jeste da dobiješ zdravstvenu uslugu onda kad je zaista potrebna. Pojavio se podatak da su pacijenti u 2026. godini čekali do 6 mjeseci na neki specijalistički pregled. Dakle, to je nedopustivo da mi naše penzionere, naše ljude koji su svakako na marginama zbog niskih primanja, primoravamo da idu da privatno plaćaju preglede u Foči, u Sarajevu, zato što mi nemamo dovoljan broj specijalista. Smatram da i tekako možemo osigurati na neki način tu pomak u smislu, ukoliko ne možemo imati specijalistu svaki dan u mjesecu ili svaki dan u sedmici, možemo to raditi jednom mjesečno. Dakle, ukoliko ne možemo specijaliste dovesti iz Sarajeva ili iz Foče da budu tu trajno i da budu tu da žive u Goraždu, a smatram da i to svakako može biti jedna od mjera da se da se ljudima omogući, dakle, i mjesto stanovanja i kako bi naravno mogli sa porodicama da dođu da žive ovdje, jer smatram da je Goražd i tekako prelijep grad ako osiguramo, dakle, ljudima koji nisu odavde neki način zašto bi oni zapravo ostali ovdje, jer plata kao takva nije dovoljna. Ja smatram da je to jedna od mjera, ali svakako da bi mogli imati te terenske posjete koje ne bi bila jedno u tri mjeseca i liste čekanja. Dakle, liste čekanja su zaista onako uvijek nekako nedostupni. Ja bi zaista voljela kada bi to postalo javno dostupno svima, pa da ljudi mogu da vide zašto čekaju i koliko čekaju, da postoji prioritet, da se uvijek zna po tome ko ima neki veći problem da čeka kraće i slično. Kažem, kao otkad sam se vratila ovdje, zaista vidim probleme u zdravstvu i ono što meni nije jasno prilikom povratka sada, recimo konkretno, je zašto u Goraždu ne priznaju privatne nalaze. Dakle, smatram da je svima nama koji radimo u nekom realnom sektoru puno da čekamo cijeli dan da izvadimo nalaze i da uzimamo doznake zbog jednog dana i slično. To se vrlo lakše i mnogo brže može raditi privatnim laboratorijama i smatram da je samim tim i javnom zdravstvu lakše ukoliko se podijele ljudi koji će raditi privatno nalaze i u državnoj instituciji. Tako da smatram da negdje ima dosta ti neki stvari koje ja kao običan građanin prepoznajem. Nisam dovoljno kompetentna da pričam o medicini i zdravstvu kao takvom, ali smatram da postoje stvari koje se zaista mogu uraditi.
1: Hvala vam, gospodine Raščić. Šta vi kažete? Koji konkretan rezultat u zdravstvu

0: obećavate u prvi dvije godine mandata?
1: Pa ja sam za to da se odmah počne sa izradom kadrovskih stanova, da se obezbijede stanovi za radni kadar medicinske struke, doktori, ako treba neke više sestre, ne znam koliko, sa čime raspolaže trenutno Goražde, jer zdrav sam pa ne idem doktoru, ali znam, moje kolege penzioneri većinom su kod doktora. Prvo bi pokušao, opet zavisi koliko mi imamo kompetencije, da se esencijalna lista lijekova poveća i da ne budu samo lijekovi koji su ispod 10 maraka na esencijalnoj listi. Jer jedan lijek od 200-300 maraka, neka injekcija, neko može da uzma 3 mjeseca određene lijekove za ovo što ovo daje jednu injekciju samo. Pokušati sa tim kadrovskim stanovima dobaviti doktore. Na televiziji sam neki danas pričao o tome, ako se dodijeli 10 stanova, da će imati oko 13 do 15 medicinskih radnika, doktora. Opremu treba nabaviti. Za ove specijaliste, ja sam protiv dovođenja specijalista iz drugih kantona. Jer nas,
0: zašto?
1: Pa košta nas ko Sveto Petra Kajgana. Puno nas skuplje košta, njihove su dnevnice puno velike, a bolje da radimo na davanju specijalizacija već postojenim doktorima. Imamo mi nekoliko već ovde ljekara opšte prakse kojima se treba dodijeliti specijalizacija i to za one bolesti koje su primarne ovde na kantonu Goražde. Valjda imaju evidenciju koje su najpotrebniji pregledi i odlazi ovo čekanje u Sarajevu je to, ne čeka se ovdje na nalaze. Mislim, u Sarajevu, ja ne znam koliko je gužva u Sarajevu, mi ne možemo, ali sam isto zato da možda se odje privatno i da se prizna recept i da se priznaju nalazi od doktora koji su privatnici, ne znam zašto je socijalno izbacilo tu mogućnost.
0: Replika ili...
2: Nije replika, ali...
0: Imate 30 sekundi, recite.
2: Nemco je super govorio, ne želim replicirati, nego želim samo nadopuniti neka nezadovoljstva građana, a isto sam i ja to primijetio, to odem ponekad kod doktora Nemca. Vidite, monitoring rada i doktora i sestrica. Poslije 11 sati, Hamanda nema nigdje nikoga. Pitamo se gdje su, šta su, otišao tam, otišao vamo, pauza, ovo, ono. Dakle, pacijenti su nezadovoljni, ako uhvatiš doktora od 8 ujutru do 9 i pregledao si se. Dakle, monitoring nad njim. Dalje, praksa, kako da kažem, pola privatna praksa, pola u javnoj ustanovi. Dakle, imamo doktora koji radi i tamo imamo, to je nespojivo. Bez obzira koliko god mi bili i ljudi i karakterni, ipak je nespojivo. Jel 30? Ali poenta je u tome. Hvala.
0: Hvala vam. Idemo dalje. Naredno pitanje. Gospođo Hubjar Bejtić, za vas, ako budete u prilici, šta biste ponudili mladoj porodici koja razmišlja o odlasku iz kantona?
3: Pa to sam već isto negdje spominjala, da mladom čovjeku nije dovoljno reći samo ostani, zato što trenutno u Goraždu zaista, već dobro ne trenutno, nego već duže vrijeme nije povoljan ambijent ni za mladu osobu koja je sama, a posebno koja je sa porodicom, iz razloga što u Goraždu vi nemate priliku da aplicirate na veći broj radnih mjesta, u smislu ukoliko ne poznajete nekoga, ne možete doći ni do radnog mjesta. Isto je za državne, isto tako i za privatne firme. Dakle, nije samo štela potrebna za državne konkurse, zaista sam se uvjerila više navrata i lično da vam štila trebaju koliko je pitanje privatni sektor. Ono što mladoj porodici je potrebno pored stalnog radnog odnosa, odnosno ugovora na neodređeno, ali na stabilnom radnom mjestu, jeste zapravo i to zdravstvo o kojem smo pričali. Dakle, da ukoliko je porodica ima malo dijete, da zna da može dobiti zdravstvenu uslugu u Goraždu, da ne mora ići ni u Sarajevo, ni u Foču za neke preglede ukoliko je to potrebno, iako je sada nažalost slučaj da ljudi odlaze sa djecom. Prva stanica je uvijek Foča, po onome što sam, kakve informacije imam. Mislim da generalno nije samo stvarni da li mi ovdje imamo doktora za to, nego jednostavno ljudi su odustali od toga da potražuju pravo da ovdje rješavaju svoje zdravstvene probleme, nego jednostavno lakše je otići i dobiti to isto na privatnom mjestu. Pored toga, pored tog sigurnog posla, ali zdravstveni usluga, vrlo je važno. Ono što sam pričala jeste da ovaj grad ponudi sadržaj. Dakle, ne samo kulturni sadržaj za roditelje, odnosno za mlade bračne parove ili mlade ljude koji su sami ni važno, u kojem su statusu. Dakle, pored nekih kulturnih sadržaja, predstava, koncerata i slično, vrlo je važno, to sam isto tako primijetila po povratku ovdje, da imamo jako mali kapacitet državnih vrtića i jaslica. Dakle,

0: pri porođenju djeteta trebate upisati ga odmah u vrtić koji treba da stasa sa 3 godine, ali ako nemate štelu sa njegove 3 navršene godine, opet nećete dobiti mjesto jer mali su kapaciteti, pa ste primorani ukoliko nemate nekoga da vam čuva dijete, da plaćate privatno i do 500 konvertibilnih maraka jedan mjesec čuvanja djeteta u privatnim jaslicama ili vrtićima. Mislim da je problem i to, a generalno pored tih vrtića i jaslica, smatram da Goraždu zaista treba jedan kvalitetan prostor gdje bi se napravila igraonca, gdje bi roditelji mogli da izvode svoju djecu i u zimskom periodu, kako bi se zabavili, kako ne bi morali da dakle, provode vrijeme na društvenim, odnosno na telefonima.
1: Hvala na odgovoru, gospodine Pozderević. Šta biste vi, naravno, ako budete u prilici, ponudili mladoj porodici koja možda razmišlja odlasku iz kantona?
2: Evo, samo analizirajte, dakle, što odlaze ljude. Dakle, iz njihovih odgovora će vam se sami odgovori dati. Zašto odlaze, kaže, nemam posla, ne mogu da nađem posao. Ako imam posao, slabo sam plaćen. I odlazi tamo negdje prema zapadu trbuhom za kruhom. Dakle, prvi odgovor je kvalitetan posao, bolji standard radnika, bolje plaće. Drugi odgovor kaže, nemam perspektivu u ovom gradu za djecu. Mhm. Šta ti treba djetu? Treba mu obrazovanje, kvalitetno, srednje, visoko, treba mu sportski i kulturni, sportska i kulturna nadogradnja. I to nemamo. Dakle, u tome se krije odgovorno, malo prije sam spomenuo ovaj jedan kvalitetan državni univerzitet, sportska i kulturna infrastruktura. Dakle, standard i perspektiva, sadržaj kvalitetnog života. Goražde ima, dakle, svoje geografsko podneblje, ima, dakle, sve uslove odlične za život, imamo rijeku Drinu, imamo izrazito povoljnu klimu, mogu se organizovati i turistički, i sportski, i kulturni sadržaj. Evo ima i neki kulturni sadržaj, treba nam ljudi. Vi znate, kad ima grad 40-50.000 ljudi, nekako samo, ljudi su naši poduzetni, rodi se to od nekud, dođu i kulturni sadržaj, i sport, i privreda, i tako dalje, nemamo ljudi. I dobro ste postavili pitanje, prvi zadatak svih nas političara, zaustaviti odlazak, a onda privući povratak, doseljavanje, natalitetne mjere i tako dalje.
1: Imate još vremena?
2: Dosta je meni. Za kratko ja kažem.
1: U redu.
2: Hvala.
1: Hvala. A, gospodine Račić, šta vi kažete?
3: Na?
1: Dakle, na pitanje šta biste ponudili mladoj porodici koja razmišlja o odlasku iz kantona?
3: Ja ne znam koliko mogu političari ponuditi, jedino da utiču na privrednike, da privrednici otvaraju nova radna mjesta, jer osnov svega je zarada. Koliko može da živi od svoje plate, da li može 15 dana ili može mjesec dana. Ako jedna četvoročlana porodica treba 3000 i nešto maraka za potrošačku korpu, a dva roditelja rade za minimalac po 1027 maraka, znači 1000 maraka moraju da izmisli. Pokušati otvarati nova radna mjesta, ali da traže kvalitetnu i stručnu radnu snagu, koja će moći da zaradi i prekvalifikaciju omladine. Zašto ne bi mi otvarali IT firme? Po 2-3 firme, po 50.000 maraka da pogura malo kanton, da to je 50-tak radnih mjesta da se otvori za 1.000.000 maraka. 50.000 maraka za jednu firmu koja će 2-3, ne velike za početak, jer ne može niko obećavati velike industrije, ne više teške industrije i prljave tehnologije, raditi na ovoj čistoj tehnologiji, otvarati firme koje mogu da rade matične ploče, na primjer, da. Ili neko da iskoristi svoje znanje strani jezika i poznavanje na kompjuterima. Mnogi zarađuju preko interneta, samo treba ovdje da pomogne malo kanton. Što bude u mojoj mogućnosti i koliko bude prihvatila zajednica, mislim, skupština, da svi zajedno budemo, da radimo na to, da nema opozicija, pozicija, da budemo svi na tom putu, da mi obezbedimo radna mjesta za omladinu, da ostane, da ne odlaze i malo sigurnosti. Moj prijatelj je otišao, imao je primanje oko 5-6.000 maraka, ali otišao za Dansku. Pitala se u banci, kad ideš kemo, šta ćemo mi da radimo? On rekao, ne idem ja zbog sestava, idem da sklonim djecu, jer ne ušta se sigurno na ovom prostoru.
1: Hvala, vrijeme je za novi set pitanja. Evo, gospodine Račić, možemo krenuti od vas. Koju grešku do sadašnje razvojne politike smatrate najveću?
3: Pa, razvojna politika

0: si ti, ko sam ja, takav jedan prijem, bahat i tako dalje. Evo, nek mi ne zamjeri niko, govorim imenima, govorim konkretno. Ređo Bekto, dakle, kapa do poda, on je došao zato što je Goraždanin, otvorio je svoju firmu, tehnologiju je donio i tako dalje. On sa svojim odnosom, prema poslovnim partnerima, on je otvorio jednu firmu, sjetimo se Bekto International, pa Bekto Preciza, pa je sad ovaj AC Unity. Dakle, sve te firme on je za sobom dovuko gospodina Runge, kako se zove, ovaj, koji je preuzeo to, nastavio, MK je nastavila da posluje, a on kao probojac probija dalje, otvara nova radna mjesta. Dakle, njegov partnerski poslovni odnos korektan, on profesionalan, prema investitorima, za razliku od, evo da kažem, našeg, eto ja sam nekakav političar, mada ne osjećam se sekunde krivim. Dakle, glavni naš razvojni promašaj jeste odnos.
1: Hvala. Možete, naravno, izvolite 30 sekundi.
2: Pa kolega je malo pričao o Preventu. Ja mislim da je najveći promašaj na kantonu Prevent. Kad su došli, otvorili su radna mjesta i davali su minimalne plate. I znate šta su govorili? Znate, plate su sad male, ali će biti novi radni mjesta. Ma šta mene briga što će se novo radno mjesto, ako od nas troje uzme dio plate i otvori novo radno mjesto, još jedno roga kupi. Dajte ljudi da otvaramo firme koje će dati normalnu platu, a ne da da socijalu. Više primi u Sarajevu socijalu nego što primi ovdje platu naše.
1: Hvala. Naredno pitanje, gospođo Bejtić, za vas. Koju biste odluku donijeli, čak i ako politički nije popularna, ali smatrate da je dobra za kantor?
3: Vrlo zanimljivo pitanje. Mislim da mnoge odluke koje su donesene ispred onih koji nemaju zajedničke interese nisu dovoljno popularne u ovom gradu. Tako da možda bi jedna od odluka, ako bih imala ikad priliku, dakle, da to uspijem uraditi, bila bi revizija, dakle, ponovna revizija diploma ljudi koji su zaposleni u državnom sektoru. Ali zaista da se radi, ne, da se čuva ljudi za koje znamo da su nečiji, nego da vidimo zaista ko su ti ljudi i sa kakvim diplomama oni rade u državnom sektoru. Jer ja sam uvijek bila zagovornik toga da čovjek ne mora imati fakultet da bi bio sposoban, da bi znao neke stvari raditi u životu, ali smatram da za neke pozicije kao što je državna služba morate imati, dakle, minimalno 3 godine, odnosno do diplomski studij. To je nešto što sigurno ne bilo popularno među ljudima koji su već dosad namještali konkurse i za koji znamo da su doveli neke sve ljude u razne institucije. Tako da mislim da sve ono što bi ja zapravo imala za neke ideje, mislim da se ne bi svidjelo većini ljudi koji su trenutno u vlasti, tako da svaka moja odluka bi vjerovatno bila nepopularna i mislim da trenutne strukture i trenutni političari ne žele da se pojave ljudi kao što sam ja, zato što će propitivati i neke stvari, bez obzira, dakle, što sam u manjini, smatram da ne treba odustati od principa i od nekih moralnih načela, sam zato što vam se pondi neka lična korist. Tako da smatram da ukoliko mi građani ukažu povjerenje, da će sigurno od mene moći dobiti ono što bi željeli, dakle, nekoga ko predstavlja njihov glas, a nekoga ko neće donositi odluke, sam zato što su popularne.
1: Šta kažete vi, gospodine Pozderević?
0: Vrlo škakljivo i nezgodno pitanje. Radi se, sad da kažemo šta je nepopularno, šta god kažeš, odrazi se. Tako da, ali reći ću sigurno, hoću, mjera koja, ajde, neću opet obećati, da ne bude. To je revizija, odnosno kontrola utroška sredstava i pljačkanje budžeta. Izvlačenje para iz budžeta po raznim osnovama, da ih sad ne nabrajam, milijonski iznosi nestaju kroz razne poticaje, kroz razne transfere i tako dalje, i njihova teška zloupotreba. I mislim da tu ima posla i za poskoka, a boga mi, možemo se i mi pozabaviti putem Ministarstva unutrašnjih poslova, putem kantonalnog tužilaštva, putem određenih inicijativa i tako dalje. Dakle, to urušavanje budžeta, to nije samo revizija prethodnog perioda, nego to treba stati i za naredni period i za sva vremena. Jer ako nastavimo ovako, kanton će bankrotirati. I nek ne misle građani da je to nemoguće. Grčka silna je bankrotirala. Pa sreća, pa u Evropskoj uniji, pa 8.000 milijardi se upumpalo i tako dalje, pa se nekako spasli. Dakle, kanton može bankrotirati sa sadašnjom politikom potrošnje budžetskih sredstava. Mi smo na ivici bankrota. Toliko.
1: Hvala. Gospodine Raščić, koju biste vi odluku donijeli, čak i ako nije politički popularna, ali

0: 20.000 maraka. Ja ga pitan, zašto si to pristao? Kaže, pa ne biš nikad dobio posao, jer rečeno mi je da neću moći dobiti posao, da to nije moj posao. I vratio se kuće. Sutradan telefon, kaže, zvoni mi i zovu me i kaže, hoćeš doći raditi onaj posao? Kaže, koji posao? Nisam prošao na tenderu. Kaže, hoći ti raditi za 240.000. Kaže, ja ovdje mi odradim. Jer toliko je vrijednost posla. Što rekao kolega Ado, ljudi, krade se, krade se. I nisam vidio niko da je napravio kokošinjac ovdje, mimo budžeta. Šta se ovo radi? Gradi se, niko uvida nema, gdje se troše sredstva, napravi od svojih sredstava zgradu pa je prodaje. Ne, kanton dati sredstva.
1: Koje biste vi mjeru donijeli?
0: Evo, dajte. Provjera i kazne obavezno uvesti i SIP-u i poskok i OS-u i tužilaštvo da provjeri i prethodne da li se može reviziju poslova koji su urađeni, da li su vrijedni poslovi oni koji su urađeni do sad, onoliko koliko su plaćeni.
1: U redu. Hvala vam. Gospodine Pozerović, koji bi rezultat vašeg mandata građane mogli najlakše provjeriti?
2: Provjeriti?
1: Da.
2: Pa sve je vidljivo. Sve je vidljivo, dakle, šta god se uradi, provjerljivo je. Mislim, to je, da tako kažem, jednostavno provjeriti sve, sve, dakle, u svakom resoru. Mm-hmm. Evo, govorili smo, dotakli smo se malo i privrede i zdravstva i obrazovanja i tako dalje. Sve što se uloži u kadar, sve što se uloži u infrastrukturu, sve bi bilo vidljivo i sve je provjerljivo. Naravno, ja sam zagovornik uvijek toga da sa građanima treba rat. Mi nekad nismo dovoljno ni informisani. Moja ideja je...
1: Treba je razgovarati.
2: Upravo to ću da kažem. Barem jednom, evo, 15 dana, ne mora se, ili sedmično, jedan dan odrediti, ne samo pres konferencije kad su ove predizborne kampanje, pa to je navalilo ko osobe. Dakle, svaki 7 do 15 dana preskonferencija ili hajmo reći obraćanja naciji. Obrati se ljudima, razgovaraj, reci šta si uradio, zatraži savjete, saslušaj neki njihov prijedlog, saslušaj njihovu brigu, šta ga to boli, gdje su njegove potrebe i onda mu to uradi. I kad ti to predstaviš, a opet kažem, vidljivo je sve i kroz papire i kroz djela na terenu, sve je vidljivo, sve je provjerljivo, tako da sve što se malte ne uradi, vidi se, osim ako se ne sakrije.
1: Zarina, šta vi kažete? Koji bi rezultat vašeg mandata građani mogli najlakše provjeriti? Da li i koliko, evo, kao što kaže gospodin Pozerović, treba razgovarati s ljudima?
3: To je ono što ja zagovaram od početka kampanje i generalno kako sam uopšte počela da se predstavljam ljudima u tom nekom smislu, jeste da stvarno ljudi moraju znati gdje svaka marka ide i šta se zapravo radi. Jer ja prva, evo, kao običan građanin, stvarno ne znam šta se dešava, ni koji su to razvojni projekti, gdje novac otišao, dok god ne dođu novi izbori. Znači, tek kad dođu izbori, puni su nam društvene mreže i svugdje nam iskaču šta su oni uradili, šta je to sve bilo, ali u tom nekom među prostoru te 4 godine mi ne znamo šta se dešava. Ni ne znamo da li neko, možda ima ljudi koji su zaista se zalagali za neke stvari, ali nismo dovoljno informisani. Mm-hmm. Dakle, sve što političar radi, jer opet kažem, ljudi zaboravljaju, političari, evo recimo zastupnici u Skupštini kantona, su ljudi koji su izabrani od naroda, da rade za narod. Dakle, to nisu ljudi, ja kažem, meni je dosta stvarno nekog populizma i slično ti neki stvari, moramo se vratiti na to da smo mi, evo ako budemo izabrani, da ćemo mi morati raditi u interesu tih ljudi, da su nas ti ljudi izabrali. Zašto i svake 4 godine zaboravljamo do ponovog ciklusa kad nam ponovo trebaju? Dakle, ono što bih ja mogla reći, dakle, sve što budem radila ću sigurno da dijelim i na svojim nekim kanalima, ali i da pozivam ljude. To sam pričala u TV debati, da bih radila sastanke sa ljudima, predstavnicima svih kategorija. Jer ne može jedan penzioner znati kako jednom mladom čovjeku, odnosno koji su njegovi najveći problemi. Isto tako ne može jedan mladi čovjek znati koji su problemi poljoprivrednika. Ne može jedan stanovnik Glamoč naselja koji ima problem sa deponijom u Šišetima znati kako je onom na obarku i nema vode cijelo ljeto. Znači, pozivala bih ljude iz svih kategorija da predstavljaju svoje probleme i da, ne možemo riješiti sve i nikad nije sve ni nadležnost kantona, niti imamo neograničen budžet, sredstva i to sve, ali moramo ljudima dati do znanja da se njihov glas čuje i da imaju pravo da participiraju u svemu onome što se dešava u ovom kantonu. Da ne budu samo slijepi posmatrači na ono što se dešava, da svi samo negodujemo na kafama i pričamo između sebe šta se dešava, nego zaista moramo ljude uključiti da znaju da se sve to što mi radimo tiče njih, ali i njihovom interesu i radimo za dobrobit svih ljudi koji žive u ovom kantonu.
1: Gospodine Raščić, šta vi kažete, dakle, koji bi rezultat vašeg mandata građani mogli najlakše provjeriti?
0: Prvo bi krenuo

0: mjesnim zajednicama. Zamolio bih predsjednike mjesnih zajednica da sazivaju sastanke mjesnih zajednica, da odem na teren, da vidim koji su problemi i da se prioriteti poslože, da se ne asfaltira put do neće vikendice, nego da se asfaltira put u neko selo gdje ima 100, 200, 300 ljudi gdje živi, a negdje žive trojice gdje su privatni vikendice, neki funkcionera. To zamjeram odavno i ovim ostalim i u opštinskom vijeću ljudima koji slabo idu na teren, slabo idu u mjesne zajednice. Dolaze oni na mjesne odbore stranaka, ali ne idu u mjesne zajednice da pitaju koji su problemi. Iako nisi u vlasti, u opozicija si, ali predstavit ćete, rečete, predsjednik mjesne zajednice, predstavite, kaže, ovo je vijećnik ili poslanik iz te i te stranke, iznesite probleme koje imate da pokušamo da riješimo. Jer rad na terenu, temelj svega su ljudi. Kod nas inače demografija grozna, 10.000 ljudi ne zanoći u Goraždu, imamo mi na spisku valja zbog fondacija, vi dodijele se stava nekakvi, varamo sami sebi. Ljudi, mi moramo pokušati da vratimo ljude na što se oču u Sarajevo. Žive u Sarajevu ko da ne žive. Dok plate kire, dok plate čuda, a ovdje mogli da živimo i kuće zaključane, pola stanova u Goraždu je zaključano, naiđem uveče strahme, nigdje ne gori svjetlo. Pa ljudi, ko živi ovdje? Omladu su nam otjerali, neradom na terenu. Ja bi radio, borio bi se koliko, opet kažem koliko mogu, da li ću biti opozicija, opozicija, ako mi se da povjerenje, ili se da povjerenje mojim ljudima na listi Glas naroda, ako dobijemo, borit ćemo se svim silama da se popravi situacija, da se radi na terenu. Ja sad obilazim dosta ljudi iz sela i vidim da su ljudi puno, puno nezadovoljni situacijom, ali ne mogu im za sad ništa pomoći jer nisam u prilici.
1: Hvala vam. Vratit ćemo se ponovo kratko na teme o kojima smo govorili. Dakle, dijelom smo naravno govorili. Gospodine Pozderović, kako biste, evo, konkretno privukli nove investicije?
2: Već sam nešto rekao na početku, da se ne ponavljam. Čulo se do sad u ovoj kampanji priča o rasterećenju privrede, o smanjenju parafiskalnih nameta, doprinosa, cijene energenata i tako dalje i tako redom. Vjerujte mi, iz iskustva i sa privrednicima i u svom političkom radu, manje više to jesu bitne stvari i povoljne za investitore. Najveći doprinos jeste odnos prema tim ljudima. Odnos prema tim ljudima. Dakle, njemu nije bitno ako će on za doprinose platiti možda koju hiljadu više ili tako dalje. Ima on i skupljih destinacija u svijetu, ima i jeftiniji. Može on otići u Kinu za dosta, ako će samo to gledati. Ali odnos prema tim ljudima, jedan ljudski, topli odnos, kad se čovjek primi, kada mu se da ugođaj, kada mu se normalno i obezbijede sve ove papirološke ove prepreke, kada mu se skinu s vrata, kada se odredi referent koji će to sve raditi. Evo, mogu se dotaći sad upravo, ako sam ja kandidat za državni nivo i stranka ima i za federalni nivo parlamentarca našeg Adžema Dževada, sa tih nivoa djelovati upravo na ove stvari. Što manje papira, što lakše otvaranje i opet, kažem, jako je bitno, zato ga i ponavljam, odnos prema tim ljudima sve čini. Ljudi će za jedan topao ljudski odnos doći, otvoriti, ostati, živjeti tu, raditi, tako dalje. Ako ga dočekate, ne znam, na ovaj ili onaj način, nema od toga ništa.
1: Hvala, gospođo Bejtić. Što vi kažete, kako privući nove investicije?
3: Pa ja bih prije svega voljela da malo promijenimo način na koji posmatramo privredu, jer postojeći privrednik kojeg imamo u Goraždu, koji već zapošljava ljude ovdje i ulaže u ovaj kanton, ne može nam biti manje važan od ljudi koji pokušavamo privući, odnosno on investitora koje želimo tek da dovedemo. Zato bih ja napravila vrlo jednostavan model. Dakle, razgovarati sa privrednicima i pitati ih gdje im konkretno zapinje, da li su to zemljišta, da li su to dozvole, da li je to radna snaga, infrastruktura, financiranje na tržište, a za nove investitore moramo imati spremno lokacije, jasne procedure i jednu adresu na koju mogu dobiti sve informacije. Dakle, ne možemo investitora dočekati u ovom gradu i onda ga poslati i reći da smo mu otvoreni, da smo otvoreni za ulaganje i za nove investitore, onda ga poslati na 5 različitih adresa da traži kako će osnovati ovo, kako će riješiti ovo pitanje i slično. Tako da ja mislim da je još jedna vrlo važna stvar da se spomene, da ja iskreno nisam zagovornik da privučemo investiciju samo zato da možemo reći da je ona došla u naš kanton. Dakle, tu bih pitala koliko

0: koliko ljudi zapošljava, kakve poslove donosi, šta ostaje u lokalnoj zajednici i koliko je to ulaganje zapravo održivo. Jer kao što sam već govorila, nije svaka investicija, nije svaki novac uložen investicija, nešto je i trošak, to treba vrlo jasno znati razlikovati. Pare je najlakše potrošiti, ali trebamo gledati šta smo zapravo od njih na kraju dobili. Tako da investicija nije samo ono što dođe u Bosansko-Podrijski kanton, investicija je ono što ostane iza tog novca.
1: Hvala gospodine Račić, šta vi kažete?
2: Ja sam za to da se strani investitori dobro provjere, da nam ne dovodi velosvjetske prevarante kao što su dosta dovodili, kao što je primjer Fekri koji otvori uskolnu pilanu i traži sredstva za zapošljavanje ljudi. Ako si ti strani ulagač, šta ti ima finansirati radno? Što radi sam ako ćeš da zaradiš. Trebaš, bio ima primjer za mljekaru. Bilo je nešto, jedan je bio isto prevarant, tako neki Arap došao, 2 miliona traži za mljekaru i pokpis ode, pokpis efekt ode, pa ljudi dokačao mi ove bilosvjetske prevarante dovoti. Ja sam zato da se poguraju domaći privrednici, da se pita koju imaju potrebu, da li treba nova radna snaga, da se edukacija i prekvalifikacija radne snage uradi, da otvori oni nova radna mjesta. Da zapošljavaju. Inako mi nemamo dovoljno trenutno stanovnika da radi, ali ovo što ima, da se obezbjede dobra radna mjesta, da može da živi od svog rada, a ako dođe neki strani ulagač, da se dobro provjeri da li će biti tu godinu dana, dvije, dati mu uslov da mora da ostane tu najmanje 5 do 10 godina. Iako će on doći dobijati 2-3 godine subvencije za radnike, pa ga drži godinu dana, pa nakon godinu dana ga otpusti, 20 dana on i dalje radi, pa onda opet ga primi, opet mu se da, mislim, to je prevara, ja sam protiv prevaranata, a većinom nam se to dešavalo da su dovođeni takvi. Ima li jedan sad neki strani ulagač u Goraždu, neka mi neko kaže da je uspješan, da je napravio nešto.
1: Izvolite.
3: Ako može kratka dopuna, samo striktno sam se držao nivoa izbora o kojima je sada opšti su izbori, jel, kantonalni i tako dalje, ali nije zgoreg pomenut. Poslovna zona podrazumijeva uređenje gradskog zemljišta sa dovođenjem sve potrebne infrastrukture, čak i neke hale montažne i onda da one budu prazne i da se one dodjeljuju pod koncesiju ili pod kiriju ili tako dalje, ozbiljnim, kako neko reče, ozbiljnim investitorima, provjerenim, koji dođu, koji kažu koliko će to radnika zaposliti, koji period i tako dalje. Od tih poslovnih zona, evo, do dana današnjeg nemamo ništa. E šta reći, ovih 6 godina, dakle, nisam ja izmislio poslovne zone, ja sam to zagovarao i Boga pita, evo, Tešan je čuda napravio sa tim stvarima, Tuzla Jela, i tako Tešan, dalje, jeste, jeste, tako je. Evo 6 godina, evo opet, zato sam uzeo riječ, ne replika, nego samo da se dopuni, ne bi li ponovo doprala ova riječ do trenutno odgovornih ljudi na bilo kojem nivou, da se malo i na tome poradi, jer eto, između ostalih tih i ono što smo svi govorili, sve se slažem potpuno, kad imate poslovnu zonu, kad ponudite čovjeku, izvoli, dođi na gotovo, samo donesi mašine i izvoli radnu snagu, mem se govori od prekvalifikacije do kvalifikacije, sve ćemo uraditi, dođe. Eto, to je opet se svodi na ono što sam govorio, odnos prema tom investitoru, dakle, jedan ljudski, topli, profesionalni.
1: Poštovani slušalci, ako ima pitanja, možete nas nazvati na broj telefona 038-221-200 i postaviti naravno pitanje našim gostima. Malo ćemo o budžetu, o financijama. Gospođo Bejtić, koji su, evo, po vama najveći izazovi u upravljanju budžetom kantona? Kako zapravo povećati transparentnost javne potrošnje?
0: Da, to je ono što oko čega se stalno vrti, dakle, to je taj neki novac koji je uvijek, javni novac koji uvijek se spominja, nikad ne znamo šta se zapravo sve dešava s njim. Svi smo svjesni da je, gospodin Rašić je govorio da je vrlo visok iznos budžeta bio za 2026. godinu, dakle 83 miliona, to nije malo novca, toga smo svi svjesni, ali ono, ako bih ja morala nešto reći, koji je budžetski prioritet najvažniji, odnosno prioritet, smatram da su to ljudi i radna mjesta. Sve se vrti oko ljudi. Dakle, mi možemo ulagati u puteve i u privredu, ali ako nemamo ljudi koji će raditi, koji će ići tim putevima, koji će to sve koristiti, onda mi nemamo ništa. ništa. Dakle, ono što je nama najvažnije uvijek su ljudi, ta radna mjesta, jer ako želimo da ovaj kanton Bosansko-Podinski ima neku budućnost, a smatram da je tekako može da ima, moramo imati ljude koji ovdje rade, koji ovdje proizvode, koji ovdje pokreću biznise i stvaraju svoje porodice. Ali to ne znači svakako

0: da treba sve ostalo zanemariti. Dakle, ako ulažemo najviše u to, ne znači da sve ostalo je nekog drugog reda, nego jednostavno smatram da treba malo više fokusa staviti na to. Ja smatram da budžet generalno treba malo više povezivati, dakle, privredu, mlade, obrazovanje, infrastrukturu i poljoprivredu. Ne bih gledala budžet na način kao svaka stavka je zasebna, gledala bi to kao jednu kompaktnu cjelinu i uvijek bi se pitala kad imamo neku stavku u budžetu šta je nama cilj s tim i šta želimo da ostvarimo s tim novcem. Dakle, generalno javni novac je vrlo osjetljiva stvar i moramo uvijek vrlo osjetljivo pristupati tome sa velikom dozom odgovornosti, zato što svaka marka mora imati svoju namjenu i svoju svrhu. Ne kažem da svaka marka će se vratiti, da ništa ne može biti fula u smislu da ne možemo pogriješiti, ali moramo imati odgovori na ono zašto nešto od tih investicija, odnosno od stavki budžeta nije uspjelo, ako je potrošeno i nema neki rezultat, šta s tim novcem, kako to da izbjegnemo da ponovo ne ponavljamo te greške, dakle da ne bismo trošili, odnosno raspali se javnim novcem.
1: Gospodine Pozderović, budžet.
2: Ako sam dobro razumio, fokus je na transparentnosti budžeta.
1: Tako je, dakle, koji su najveći izazov u upravljanju budžetom kantona?
2: Znate šta, katastrofa ovo što ću reći. Mi smo dovoljno transparentni. Malte ne, Facebook zna gdje se pare troši. Na Facebooku osvane gdje su dotacije, gdje su donacije, gdje su poticaji i šta i kako. Ali je problem što nam je pravosuđe, istražni organi, nadzor nad tom kontrolom budžeta. Niko ne postavlja pitanje kako se došlo do toga, je li to ispravno, je li to svrsishodno, da li su sredstva zloupotrebljena ili će biti upotrebljena i tako dalje. Dakle, transparentno je maltene sve kroz papire prođe, sve kroz bankarske izvode, sve preko Ministarstva financija, slobodno dođite, zatražite, to im je i obaveza da pokažu i da daju, mogu to i novinari, mogu to i građani udruženja. Meni transparentnost nije problem koliko je problem domaćinski, odnosno nedomaćinski odnos prema tom budžetu. I toga me najviše je strah za naredni period. Ako nešto ne promijenimo, to je građani, sad su građani ovdje na ispitu, ako građani ne promijene strukturu vlasti i ako se nastavi ovim tempom, malo prije sam rekao da smo na ivici ovoga, kako se zove, bankrota, da ćemo to i doživjeti. I još jednu stavku, uvijek treba budžet puniti, neću ponavljati ono, kako da kaže, financijska disciplina, efikasnija naplata i tako dalje, to uvijek stoji. Opet ću se referirati na našu stranku, na naše predstavnike, na federalnom, naročito na federalnom, a evo i na državnom nivou, da se založe maksimalno, pazite, 3, 4, 8 ili 12 miliona koji dođu, to je znači ono što kaže dar s neba. Dakle, moramo što više naših federalnih poslanika ubaciti u federalni parlament koji će se izboriti da, kako se to kaže, tranše nižim nivoima, ima par kantona koji spadaju u red nerazvijeni.
1: Odnosno dakle, grant.
2: Grant, da. Grant prema Bosansko-Podrijskom kantonu da bude što veći, naravno da se onda kontrola nad tim izvrši i nad cijelim budžetom kako se troši financijska disciplina, to je nešto što bi trebalo da se podrazumijeva.
1: Gospodine Račić, šta vi kažete, koji su najveći dakle, izazovi upravljanja budžetom kantona, kako povećati transparentnost javne potrošnje?
3: Pa financijska kontrola mora da bude u svakom segmentu potrošnje sredstava budžetski. Jer ta sredstva u budžetu nisu političara sredstva. To su naša sredstva koje mi punimo budžet, a oni raspoređuju ta naša sredstva. Vidim, ode neko od funkcionera i otvara dio puta, asfaltira 4-5 km puta i fale ga na radiju, na televiziji, slikaju, ljudi mu zahvaljuju. To isto kod ja kad odijem na bankomat da podignem pare, da ljubim bankomat, da sam sretan što mi je dao pare. To su moje pare, to su naše pare u budžetu. Kontrolisati potrošnju sredstava i zloupotrebu. Evo sad ima primjera trenutno da se dodjeljuju po 300 maraka porodicama koji imaju više članim porodicama jer će biti više glasova, kao daju im, to je prikrivena kupovina glasova, da bi ostali i dalje na vlasti. Opet govorim, sipa, osa, treba da idu na teren, da dođu, da vide kupovinu glasova iz budžeta, kupovinu glasova iz privatnih sredstava i to je protivzakonito, to je pijaca je napravljena, ljudi, kao što je bilo prije rata na trgu tamo da se šverce devizama, stanu tamo na trg na Čošak mosta i pitaju koliko

0: Mi imamo konkretno, naš tim je sjeo i razgovarao šta bi mogli da uradimo i da se poboljša situacija na kantonu. Predvidili smo oko 3 miliona ulaganja u industrijsku zonu. Tu bi se ostvarilo negdje oko 100 novih radnih mjesta, da se uradi novi putevi za te industrijske zone, voda, elektrifikacija, gasa gdje je moguće, optički internet i priprema zemljišta. Planirali smo i za poljoprivredu oko 2 miliona, isto 100 novih direktnih kooperanata. Sa 2 miliona se može to ostvariti da nam se razvija i poljoprivreda, jer smo zaboravili poljoprivredu ovdje, iako je nekad bilo poznato Goražde po jabukama, napiše se Goražanska jabuka i prodaje se, može se paradajz prodavati, ljudi u to ne gledaju. Turizam. Za turizam smo predvidjeli oko 2 miliona maraka i tu može izgradnja malih motela, turističkih domaćinstava, rafting i drugi sadržaj na vodi, biciklističke i planinarske. Mi imamo dosta udruženja biciklista koji obilaze druge dionce za vožnju bicikla. Ima, na primjer, Čiro poznata dole prema Dubrovniku od sela Ravnog. Često idu dole, voze. Počelo se raditi na te dionce nešto prema Foči pute, kuda je išla nekad pruga, to dovršiti dokle može. I pokušati privući turiste preko ovih časnih sestara, preko hodočaša. Jer ja sam bio u Međugorju kada je bilo 7 kuća, crkva i jedna kafana u kojoj je bila kuglana. Sad ima 120 motela, a mi ne radimo na to. Mi ne možemo dovoljno sredstava nabaviti. Ako dođu ljudi pa potroše sredstva, ta će biti razvoj svega i privatnog sektora i kafana i prodavnica i moće se uložiti dalje u prirodu.
1: Hvala gospođe Bejtić. Koji prijedlog drugih kandidata smatrate dobrim, a koji nerealnim i zašto?
2: Ba ja bih prije svega rekla da ne mislim da sve što neko drugi predlaži treba automatski odbaciti zato što je to neka druga politička opcija. Smatram da mnogo imamo sujete među trenutnim političkim zastupnicima, tako da smatram da treba uvijek razmišljati o tome neko predlaže nego da li to donosi nešto građanima. Ako je prijedlog dobar za građane, ja zaista ne smatram da je manje dobar zato što ga je neko drugi predložen, zato što je recimo moja ideja. Dobar prijedlog je onaj koji rješava stvaran problem i za kojeg možemo odgovoriti na tri pitanja. Dakle, koliko košta, ko je nadležan i kako ćemo znati da li je uspio. A nerealnim smatram svako obećanje za koje se ne kaže ni ko će ga provesti, ni koliko košta, ni iz kojeg novca. Nije problem obećavati ljudima veliko, to svi možemo i uvijek možemo obećavati neke nerealne stvari. Problem je kada građani ne možemo objasniti kako mi to planiramo uraditi. Dakle, ja bih zaista voljela da ovo ne bude, kažem uvijek, ne može politika biti pitanje obećanja, mora biti pitanje rezultata. Naravno, ne možemo mi koji nismo u vlasti bili, koji, evo ja recimo koja konkretno nikad nije bila u politici, ne mogu se na isti način posmatrati kao neko koji je bio tu 4 godine. Zato meni smeta kad neko koji je 4 godine bio u vlasti kaže treba nešto uraditi. Pa šta ste radili 4 godine? Dakle, to su neke stvari zaista koje smatram nerealnim, da se samo opet pred izbore govori treba, mi moramo, mi možemo, a 4 godine ste imali priliku da pokažete neke stvari. Tako je.
1: Gospodine Pozderović, šta vi kažete, dakle, koji prijedlog drugih kandidata
3: mogu
1: smatrati dobrim, koji ne?
3: Izraziti pohvalu tokom dosadašnjim tokom emisije i prijedlozima općenito, dakle, diskusijom koju vodimo. Svi prijedlozi koje sam čuo ovdje zaista su za podržati, zaista su realni i ostvarivi. I daj Bože da ih ostvarimo, da se nađemo u skupštinskim klupama i da je zajedno ostvarimo. Što se tiče nerealnih prijedloga, prvo nisam čuo ni jedan nerealan, ali ja kao vječiti i maksimalni optimista, za mene nema nerealnih prijedloga. Šta god hoćete recite, što da ne, moguće sve, ljudi sve mogu.
0: Osim drvene peće.
3: Za jednokratnu upotrebu su izmislili i državi drvenu peć. Tako da, evo, izražavam zadovoljstvo ovim što sam ja čuo i mislim da su i slušalci zadovoljni.
1: Hvala, gospodine Raščić.
0: Da je neko od njih dvoje rekao da će završiti ovaj tunel ranjen, ja bih rekao da je nerealno, jer ovo je jedna šarena laža koja nas zavlače već duži niz godina, već smo 5-6 godina probili rokove i sumnjam da će za mog života, pošto imam dosta godina, i biti završeno, jer samo

0: upoznao neke Turke koji su traže da kupe kuću u Goraždu jer kaže ostaće još 10 godina. A nama govori da će biti tunel, ali to je samo taj tunel koji će biti završen kao tunel.
1: Probijanje cijevi.
0: Infrastruktura do tunela, novi tunel 1300 metara koji u Kokinu selu treba, onda most koji se planira se radi za obilaznica, to je nerealno, s tim su moje kolege, moji sagovornici nisu to predložili, da. Ostalo je sve bilo na nivou, jer mi inače nismo u vlasti, niko, mi govorimo vizije naše koje su realne, ne obećavamo nemoguće i to niko nije, nisam čuo da i niko nije predložio nešto nemoguće.
2: Privodimo kraju emisiju, malo ćemo o sportu, kulturi. Gospodine Pozderović, evo možemo od vas, šta vi kažete, evo kada govorimo o sportu, kulturi, kako unaprijediti sportsku infrastrukturu, odnosno s druge strane, na koji način podržati kulturne sadržaje i institucije. Dobit ćete više vremena, evo svi, za odgovore. U suštini dva su pitanja.
3: Igrom slučaja i sudbine, upravo sam zadnjih nekoliko dobrih godina kulturni djelatnik. Bavim se kulturom, tekstopisac, kompozitor, pravim dokumentarne filmove, pišem određene tekstove, pjesama, knjiga i tako dalje. Sve je to segment kulture. I mogu sigurno reći da je tanko. Tanka je podrška, ima kvalitetnih kulturoloških radnika, ima ideja, ima mladih, ima i starih, ne dajem ja pardona puno ni mladima, još sam ja, tako da i ovi stari, evo Memsa, evo mene, evo ljudi sa iskustvom koji mogu, bez obzira na godine, mogu, kultura nije zahtjeva, ne treba neki fizički sad tu posao, međutim, kulturna, ako mogu tako da kažem, infrastruktura i podrška kulturi je nekako tanka. Bilo je nekad, sam zagovarao i te ideje da se pri Centru za kulturu ili pri udruženjima ili pri čemu god hoćete, da se otvore neke radionice, da se dovedu stručni ljudi, mentori, na primjer iz oblasti glume, poezije, drame i tako dalje, da se otvore radionice, da se mladi ljudi provedu kroz te neke kurseve. Ne bi li se u njima probudila želja za određenom kulturnom djelatnošću? Morate nešto investirati, morate malo, ono što kaže, bocnuti, pa da vidite da u nekome čuči talenat koji će da ustane. S te strane, prvo, ajde mi sve nekako, financijska podrška, ona je tanka, da budemo. I neko je malo, ti si pitao baš, ajde se, onak, odakle bi se sredstva. Obično kad zafali budžeta, obično fasuju prvi kultura i sport. I tako te neke socijala. Osim te, dakle, financijske potpore u kulturi, mislim da bi trebalo poraditi malo i na kadrovskom jačanju više kulturoloških i kulturnih djelatnika koji bi ušli u narod, u ljude, u omladinu i potaknuli razvoj kulture. Ima tu udruženja, da neću biti malodušan, ima tu finih udruženja koji okupljaju umjetnike i tako dalje, nešto rade, ali eto u tom smislu, dakle, postoji ogroman manevarski prostor za proširenje te djelatnosti kulturne. Što se tiče sporta, nažalost, naši klubovi lagano padaju u sve niže lige i tako dalje. Sportska infrastruktura mi je tu prije svega, obzirom ako govorimo o javnim sredstvima, o javnoj potrošnji, onda bih ulagao javna sredstva i u javne ustanove. Dakle, u javnu sportsku infrastrukturu, da ne nabrajam sad šta nam sve treba, bilo je dobrih, kako se kažem, realizacija, evo, teniski teren, pomoćni teren, fudbalski i tako dalje. Što se tiče sporta, dakle, više bih ulagao financijskih sredstava u amaterski sport. A šta to znači? Samo rečenca. Amaterski sport znači ulaganje u trenere, ulaganje u ljude koji će raditi sa omladinom, a ne ulaganje u sportske klubove koji će, recimo, evo, dijeliti plate stranim igračima, pa malte ne imamo klubova gdje ni jedan domaći igrač ne igra u domaćem kantonalnom klubu, jel, sa prostora kantona, da ogromna sredstva odlaze na plate tim igračima, što bi trebalo zapravo da budu sponzorski ugovori i marketinški.
2: Gospodine Raščić, sport, kultura?
0: Kultura je nadgradnja. Ako nema ekonomske baze, ne može se ulagati ni u kulturu. Po meni je cilj ovdje ljudima preživljavanje, pa tek onda ulaganje u kulturu. Ja sam za to da se više sredstava izdvoji. Ako se ima, koliko se može sredstava kad se rasporedi 34 do 38 miliona za plate, kad se 6 miliona

0: do 8 miliona koliko se već da za materijalne troškove. Ja ne znam koliko se tu može uštediti na materijalnim troškovima da se to uloži u kulturu. 8 do 10 miliona je socijalna sudavanja. Koliko ima tu potrebe, da li se može naći neko radno mjesto. Ja bih zato da se poveća socijalna davanja. Ako ima potrebe i ako ima sredstava, privreda je osnov svega. A evo, moja supruga je u poznim godinama počela crtati. I već imaju izložbe radi fantastično. Jedna djevojka sa njima bila je profesorca, sad nema to radno mjesto. Ali okupila je dosta žena koje radi i djevojaka im radi sa mlađim kadrovima, radi tu. U, evo, moja supruga zove da mi nešto kaže. Maja. I na tom da se radi. A sport, što rekao kolega Ado, ja sam to davno predlagao da se napravi sofka. U stvari možda referendum da se organizuje na kantonu, da se izdvaja određena sredstva, da se formira sofka, da se procenat određeni ili promil od plata ljudi na kantonu, da se odvaja za amaterski sport i za kolektivne sportove, obezbijeti trenere koji će da rade sa početnicima i dati im nadoknadu za to i da budu kvalitetni. Ja sam se uvijek zalagao da učitelj, taj koji uči tek u određenom sportu početnike i onaj ko vodi prvi tim, da imaju skoro ista primanja. Jer ako ga ne nauči osnove, posle nakaradno kad se nauči, posle teže ispraviti greške u sportu, znam jer sam bivši sportista da sam imao problema sa djecom koja je došla iz drugih klubova pa ispravi greške. A ove ostale sportove pojedinačne, imamo mi tu dosta škola. Ja ne znam da li su oni na budžetu, da li imaju, oni preko članarne se finansiraju, koliko to može biti, ne mogu da ulazim u to, nemam uvid u njihova sredstva.
1: Hvala gospođe Bejtić.
2: Evo recimo ovo što je gospodin spomenuo vezano za ovo slikanje i tu izložbe i slično, to pretpostavljam njihova lična inicijativa nekoga od njih i da je to oni sve rade na osnovu svojih ličnih odnosno privatnog novca, tako da smatram da bi se, to je zaista primjer dobre prakse i toga u Goraždu treba i smatram da takve stvari treba podržati i kanton, odnosno sa nekim dodatnim financijama. Ja sport i kulturu ne bih posmatrala kao samo budžetske stavke, dakle sport je vrlo važan za našu djecu, za zdravlje, zajednicu, a opet kultura nam je važna za identitet i grada i kvalitet života. Ajde da nam ne bude kultura samo 7 dana godišnje kad imamo internacionalni festival prijateljstva, pa da tad samo imamo neke kulturne manifestacije, nego da zaista imamo to tokom cijele godine. Sport i kultura imaju i razvojnu ulogu kroz manifestacije, turizam, sadržaj za mlade, promociju grada, ali i mogućnosti da ljudi koji se bave sportom i kulturom zaista stvaraju prihod. Ne mislim da svaki sport ili kulturni sportski projekat mora biti profitabilan, ali za javni novac mora biti neki jasan kriterij, šta podržavamo, zašto i kome je to namijenjeno, a ne da podržavamo nešto zato što smo privatno dobri s nekim, nego da zaista dajemo novac na osnovu toga da li to stvara neku vrijednost u našem gradu i smatram da uvijek treba podržati i sport i kulturu zato što je to ono što nam svima fali, a evo, primjer dobre prakse svakako je ta likovna akademija, odnosno to što se što slikaju zajedno i zajedno rade neke takve stvari, što je super sadržaj, to ranije nismo imali, recimo.
1: Do kraja emisije 3 minute, dakle za kraj svaki kandidat ima 1 minutu za završnu poruku. Gospodine Pozerović.
3: Pozvao bi stvarno građane da ovaj put u što masovnijem broju izađu na izbore, jer njihov glas je zaista bitan. Oni su zapravo gazde kantona i oni biraju četverogodišnji mandat, biraju ove političare koje ćemo, hajmo reći, uslovno reći, su menadžeri kantona, ali građani su gazde. Ima 19 stranaka, oko 500 kandidata, može se naći kvalitet. Može se naći kvalitet i molio bi građane da stvarno ulože bar minimum napora i da proberu kvalitetnu skupštinu odakle sve polazi. U tom smislu, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, opet kažem, ponosan sam na trojicu predstavnika od predsjedništva, državne liste, Moja malenkost i Adžem Dževat federalna, kao i Nedima Krnđija kao nositeljica i ostali kvalitetan kadar koji prati nju na kantonalnu listi, da svoju podršku daju Stranci za Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala vam. Gospođa Bejtić.
2: Ja ne bih građanima govorila da mi vjeruju za

0: to što lijepo govorim, nego da jednostavno i ne tražim njihovo povjerenje unaprijed, nego samo tražim priliku da ga zaradim. Ja sam mlada žena koja imala mogućnost da ode i otišla sam, ali sam se vratila i osnovala svoju stranku jer mislim da politika mora više slušati ljude i manje živjeti od praznih fraza. Ja ne mogu obećati da ću riješiti svaki problem, ali mogu vrlo jasno reći kako želim raditi, za svaki javni novac pitati šta smo za njega dobili, za svaki program pitati koji je rezultat, za svakog građanina napraviti prostor da kaže šta mu je problem i za mlade raditi na tome da imaju stvaran razlog da ostanu u ovom kantonu. Procijenite me po onome što predlažem, što mogu dokazati i ako dobijem priliku da radim, šta ću zaista uraditi. Dakle, ako je i vama dosta riječi bez pokrića, možda je vrijeme da pogledamo ko je zaista spreman da izamjeni konkretnim radom. Pozivam vas da izađete na izbore, ali da birate, a ne samo da glasate. Ja sam Zarina Hubir-Betić i nositeljica sam liste Stranke Mladi i razvoj na broju 1.
1: Hvala vam, gospodine Raščić, vaša minuta.
2: Dragi sugrađani, vrijeme je da se vaš glas čuje. Iza imena na listi Stranke Glas naroda nalaze se ljudi iz vaše komšiluka koji žive pored vas i dijele iste probleme sa kojima se vi svakodnevno susrećete. Mi ne dijelimo ljude ni po kom osnovu, ne kupujemo povjerenje i ne obećavamo nemoguće. Ako nam vi date povjerenje i vašim glasovima omogućite da Stranka Glas naroda ima vaše predstavnike u Skupštini Bosansko-Posavskog kantona, obećavamo da ćemo se boriti za bolji život svih stanovnika Bosansko-Posavskog kantona, svih nas i naše djece. Zato pozivam da izađete na izbore 4. oktobra i da glasate za budućnost i bolji život. Dajte povjerenje kandidatima sa liste Glas naroda, jer na našoj listi nema niko ko se obogatio pljačkaškom privatizacijom i niko nije otkupljivao vaše certifikate po cijeni toalet papira. Zato vas još jednom pozivam da nam date povjerenje da budemo glas naroda u Skupštini Bosanskog kantona.
1: Hvala na ovom razgovoru i svako dobro. A vi, poštovani slušalci, dakle, ostanite dalje uz program Radio Goražda. Priveli smo kraju još jedno izdanje izbornog dijaloga. Hvala na pažnji i sve najbolje.
3: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.

0: Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3.50, Coca-Cola 1.89, Brazil mljevena kafa 9.95. Konzum i Merkator.
2: Udruženje uzgajivača medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facelija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato iz sala Biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10:30. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

Ulicom Danijela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj.

0: iza tvojih usana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube i umiru kada
1: ljube.
0: Kada ljube.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održala je 47. redovnu sjednicu i usvojila niz odluka kojima je osigurana finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima, sportskim savezima te nastavku realizacije infrastrukturnih projekata na području kantona. U okviru programa ruralnog razvoja za ovu godinu Ministarstva za privredu odobrena je isplata ukupno 56.240 konvertibilnih maraka za realizaciju više mjera podrške poljoprivrede. Najveći dio novca usmjeren je za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, gdje su pravo na poticaj ostvarila 44 korisnika sa pojedinačnim iznosima od 80 do 1500 konvertibilnih maraka. Vlada je dala saglasnost i za isplatu sredstava za sufinansiranje troškova penzijskog i zdravstvenog osiguranja obrtnika registrovani za poljoprivrednu djelatnost. U ove svrhe odobreno je 12.142 konvertibilne marke, a pravo na ovu podršku ostvarilo je 16 poljoprivrednih proizvođača. Za poticaj plasteničkoj proizvodnji fizičkih lica odobreno je dodatnih 9.490 konvertibilnih maraka, koja će biti raspoređena za 19 poljoprivrednih proizvođača sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Info 101.5.
1: Na današnjoj sjednici kantonalne vlade odobrena je isplata 30.300 maraka Sportskom savezu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Sredstva su namijenjena za redovno funkcionisanje saveza, korištenje sportskih objekata, kao i pripreme i učešće sportskih klubova na takmičenjima. Iz budžeta resornog ministarstva odobrena je isplata drugog završnog dijela sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za finansiranje učešća klubova na državnim takmičenjima predviđenim kalendarom takmičenja za ovu godinu. Podršku resornog ministarstva je dobilo i udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja biser, kojim su odobrena sredstva za sufinansiranje troškova prijevoza članica na manifestaciju Šetnja za zdravlje žena, koja će biti održana 26. septembra u Sarajevu.
0: Info 101.5.
1: Pod sloganom Jezici nas povezuju, Goražde je danas obilježen Evropski dan jezika, a predstavnici brojnih ambasada i kulturnih instituta više evropskih zemalja promovisali su jezičku raznolikost i kulturno bogatstvo Evrope. U okviru programa Mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije u Centru za kulturu Goražde priređene su različite interaktivne i edukativne aktivnosti za učenike i nastavnike škola iz Bosanskog Podrinjskog kantona Goražde uz učešće predstavnika ambasada i kulturnih instituta 9 evropskih zemalja: Njemačke, Austrije, Francuske, Španije, Češke, Mađarske, Slovenije, Grčke i

0: Nizozemske. Ovom prilikom istaknuta je važnost učenja jezika i razvoja međukulturalnog razumijevanja te očuvanja bogate jezične i kulturne raznolikosti Evrope. U okviru programa priređene su cjelodnevne različite interaktivne, edukativne i zabavne aktivnosti, među kojima su prezentacijski štandovi zemalja učesnica, kratki razgovori i upoznavanje sa različitim evropskim jezicima. Na zanimljiv način promovisana je vrijednost učenja jezika i upoznavanja drugih kultura, te je priređena i mini tombola za učenike uz dodjelu nagrada.
1: Info 101,5.
0: U općini Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine svečano je otvoren novi kompleks u sklopu kojeg se nalazi otvoreni bazen, što predstavlja značajan projekat za stanovnike Uske Koline, ali i građane okolnih mjesta i gradova. Novi bazen, kako je istaknuto, bit će namijenjen svim generacijama, a posebno djeci i mladima, dok je u narednom periodu planirana i izgradnja multifunkcionalne balon sportske dvorane. Vrijednost projekta iznosi 330.000 konvertibilnih maraka, a realizovan uz podršku Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Federacije BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva okoliša i turizma te općine Novi Grad Sarajevo. Otvaranjem bazena, međutim, nisu završeni planovi kada je riječ o razvoju sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici. Nedavno je potpisan ugovor između Federalnog ministarstva kulture i sporta i općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine o dodjeli 150.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta sportske sale.
1: Info 101,5.
0: Goražda je proteklih dana bilo domaćin brojnih sadržaja u okviru festivala Rijeka Mira, koji je kroz muziku, umjetnost, zajedništvo i susrete mladih iz cijele Bosne i Hercegovine poslao snažnu poruku mira, tolerancije i povezivanja. Jedan od centralnih događaja festivala bio je svečani koncert mladih virtuoza iz cijele Bosne i Hercegovine, održan u velikoj sali Centra za kulturu, koji je okupio mlade talentovane muzičare. Festival je svojom simbolikom i sadržajima povezao gradove i ljude, podsjećajući na važnost zajedništva, razumijevanja i kulture mira. Danas je u Goraždu održana i završna aktivnost festivala, čišćenje priobalja rijeke Drine, čime je festival dobio i snažnu ekološku i društveno odgovornu dimenziju. Uređenjem prostora uz Drinu učesnici su poslali poruku da briga o prirodi i prostoru koji dijelimo predstavlja zajedničku odgovornost svih nas. Nakon Goražda, učesnici festivala su sinoć svoj program predstavili i u Foče, gdje je održan koncert, dok će večeras u Sarajevu u Katedrali Srca Isusova biti održan završni koncert festivala.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Sarajevo 20, Bugojno, Jajce, Livno i Srebrenica 21, Tuzla 22, Drvar, Prijedor, Zenica i Zvornik 23, Bihać, Bijeljina i Trebinje 24, Banja Luka i Sanski most 25 i Mostar 26 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.

0: stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Udruženje uzgajivača medonosnog aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facelija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato i sala biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.

0: studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. I dalje blokiran račun BHRT-a. Na naše apele niko ne reaguje. Taoci smo neodgovornih institucija i politika. Ali prema ostatku ove generalne najave, većini građana Bosne i Hercegovine nije dobro.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu. Traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
0: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i neovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
1: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije i još tri osobe.
0: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom.
1: Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i hladnije. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, BHRT, suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali odgovora za sada nema. Članovi Parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sumnjaju u politički uticaj na pravosuđe, a sumorne ocjene iznose i medijski stručnjaci. Opširnije Samir Huseinović.
2: Ako dođe do gašenja BHRT-a, Bosna i Hercegovina, zemlja koja zvanično teži eurointegracijama, postala bi jedina država Zapadnog Balkana koja nema javni servis na državnom nivou. Podsjetimo, zbog financijske blokade BHRT je već primoran na drastičnu redukciju programa i gašenje pojedinih emisija. Iako je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske stvorila sve pravne uslove za deblokadu računa BHRT-a, rješenje se i dalje čeka jer Opštinski sud u Sarajevu još uvijek nije donio odluku. Poslanici u državnom parlamentu i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović upozorili su na probleme BHRT-a i misiju OSCE-a, traži reakciju OHR-a dok su u parlamentarnu proceduru uputili novi zakon o RTV sistemu. Emrić se osvrnuo i na provođenje sudskih odluka.
3: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
2: Šemsudin Mehmedović bio je konkretniji u kritikama.
4: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
2: Medija centar Sarajevo poslao je upit parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje će konkretne korake preduzeti kako bi se osigurao opstanak i nesmetano funkcionisanje državnog javnog servisa. Na to pitanje još nema odgovora. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da je šutnja vlasti neka vrsta arogantne indiferentnosti prema važnom pitanju.
5: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati, kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radio televizijski servis samo dijelom političko pitanje, to je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje, to je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da nadležni u Bosni i Hercegovini, ali i evropske institucije koje su tvorci ovakvog RTV sistema, svojom pasivnošću uzrokuju stanje u kojem se nalazi BHRT.
6: U svemu tome, onako kako ja to vidim, pomaže i naše pravosuđe, koje je jednostavno kao da je izvan čitavog stanja u Bosni i Hercegovini, kao da je na Marsu. Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine samo predstavlja neku vrstu generalnog

0: lokalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 92. godine prvo su uništeni relej tadašnje radio i televizije Sarajevo, uništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
1: Dok se u Banja Luci ekspresno pronalaze rješenja kada su u pitanju računi entitetskih emitera, u Sarajevu se čeka posljednji čas za provođenje zakona. Birokratska šutnja i odugovlačenje provođenja zakona nije samo poruka radio televiziji Bosne i Hercegovine, nego i građanima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom državom, da im nisu nikakav prioritet. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
2: Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Kako su nam kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, a traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
3: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju, eto, glađu, ima ih pet iz odbora i neće napustiti prostorije dok god se ne zna tačno isplata. Međutim, obećanja su stalna, tako da oni ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sad pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači, danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da poslu sredstva prelaze u toku ta 3-4 dana.
2: I ispred gradske uprave Lukavac danas su protestovali bivši radnici Koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
4: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen.
2: A 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je rješenje opštinskog suda kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od 3 dana, navode radnici i predstavnici sindikata, te očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Na objavu rješenja opštinskog suda reagovao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, poručivši da ovim još nije dokazana nezakonitost otkaza. Više Dragana Radovanović-Alija.
5: Esad Crnalić, jedan je od 6 radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju opštinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće Komunalno.
6: Neka je na sramotu onih koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, 2 mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli to, ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači 2 mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
5: Iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
7: Mi imamo informaciju danas da je federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
5: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
8: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru. Očekujemo od gradonačelnika i nadzornog odbora da već jednom uvide o kojim nepravilnostima se radi i razriješi dužnosti Jadranku Senču.
5: Iz preduzeća Komunalno ranije je navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju radnih naloga na 3 gradska područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić danas se oglasio ovim povodom i ukazao na sporne nadležnosti inspekcije, neutvrđenu zakonitost otkaza i najavio obraćanje za sutra u gradskoj vijećnici. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe

0: Ahmedić kod Lukavca preminule su uslijed zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar, a nekoliko dana nakon toga Ured ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj u kojem upozoravaju na neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanovama. Šta rade uprave domova i nadležne inspekcije, istražila je Selma Boračić-Mršo.
1: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu preminule su uslijed zadobijenih povreda. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naredili su obdukciju, a ranije je obavljen uviđaj nakon kojeg je prošle sedmice uhapšen vlasnik doma Edin Ahmedić. Međutim, iako su iz tužilaštva tražili jednomjesečni pritvor, sud je pustio Ahmedića da se brani sa slobode. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
2: On je osumnjičen za krivično djelo teška, krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti.
1: Ovo tužilaštvo je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 osoba, desetine lakše ili teže povrijeđeno. Optužnica sadrži niz propusta i kršenja zakona odgovornih lica. Inače, dozvolu za rad i rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada doma za starija lica izdaje kantonalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku na osnovu propisanih standarda. Međutim, stanje na području Tuzlanskog kantona je alarmantno jer se otvaraju privatne ustanove koje nemaju potrebna rješenja. U Federaciji Bosne i Hercegovine do danas nisu izvršene ni izmjene zakona o inspektoratu, tako da ne postoji nadležna inspekcija za ovu oblast, kaže zastupnica u Zastupničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
3: Nemamo ni mogućnost da se vrši inspekcijski nadzor sa razine federacije, što ukazuje na jednu veliku odgovornost vlade, jer je inicijativa o izmjenama zakona o inspekcijama stara već nekoliko godina i ponovljena nekoliko puta.
1: Ustanove i organizacije socijalne zaštite trebaju ispunjavati potrebne prostorne, kadrovske i tehničke uvjete i minimalne standarde. Uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite propisani su pravilnikom koji je stupio na snagu 2024. godine. Međutim, ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svom izvještaju navode da je uočeno neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanova, izostanak sveobuhvatnog i sistemskog pristupa. Loša zakonska rješenja ne daju pravni okvir da se stanje u domovima za smještaj i brigu o starim licima popravi, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
4: U Tuzlanskom kantonu da je bilo dovoljno da se izvrši registracija obavljanja djelatnosti u sudu i da se da od resornog ministarstva dobije samo potvrda da postoji potreba za zbrinjavanjem starijih osoba, što znači bez adekvatnije upravnog nadzora od strane resornih ministarstava.
1: Ombudsmani posebno ukazuju na to da se profil korisnika značajno promijenio i da većina korisnika u ustanove dolazi u poodmakloj životnoj dobi i sa složenim zdravstvenim stanjem, uključujući nepokretnost, demenciju i druga hronična oboljenja. Na zahtjeve ovakve populacije postojeće ustanove nisu spremne odgovoriti, tvrdi Džumhur.
4: Posebno je zabrinjavajuće stanje tokom noći. U nekim ustanovama se dešava da kuhinja se petkom, jedan je kuhar zaposlen, znači nema radi se o zbrinjavanju 50 osoba i postavlja se pitanje dijetalne ishrane, posebnog režima ishrane i tako dalje.
1: Pokušali smo saznati da li su i dokle došle izmjene zakona o inspektoratu na nivou federacije, međutim odgovore iz Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva rada i socijalne politike nismo uspjeli dobiti, jer ministara nema na poslu, bar ne za novinare. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra. CIK je danas donio odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje stranka Narod i pravda je kažnjena sa 4.000 maraka, a za isti iznos i politička partija Snaga naroda Ramo Isak. U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine tokom

0: dvodnevne plenarne sjednice između ostalog bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplati iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem Entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka. Nakon što su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretrese na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca u okviru akcije TOR zbog sumnje na organizovani kriminal povezan sa neovlaštenim prometom oružja i droge, osumnjičena osoba za ovaj kriminal istog dana sebi je nanijela smrtonosne povrede vatrenim oružjem i preminula u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema nezvaničnim informacijama riječ je o uposleniku MUP-a kantona Sarajeva koji je pucao u sebe tokom pretresa policijske stanice u kojoj je radio.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora autocesta Federacije, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića, a zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
0: Protiv ove 4 osobe podignuta je optužnica zbog krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Prema navodima optužnice, Marina Nikolić se tereti da je u periodu od augusta 2022. do maja 2023. godine organizovao grupu kojoj su pristupili Elmedin Voloder, Boris Zelić i Reuf Kadrić, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi Borisu Zeliću kroz postupak eksproprijacije zemljišta na području Ljubatovića. U sudu Bosne i Hercegovine danas su iznesene završne riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Prema optužnici, Mehmedagić je dužnost direktora OSE obavljao bez propisane visoke stručne spreme od 2019. godine do februara 2023. kada ga je Vijeće ministara razriješilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu te traži oslobađajuću presudu. Prvostepena presuda bit će izrečena 19. oktobra.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Veće uključivanje lokalnih sredina u evropske integracije poruka konferencije opštine i gradovi na putu ka Evropskoj uniji koja je održana u Sarajevu. U Banja Luci naučna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026 o prilagođavanju gradova savremenim izazovima.
0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje dužnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za rad. Prije odluke o otkazivanju sjednice došlo je i do prepirke između poslanika i Mandića, jer Mandić nije dozvolio novinarima da uđu u skupštinsku salu. Podsjetimo, inicijativu za razrješenje Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: U Bijeloj kući u Vašingtonu trebalo bi da počne sastanak američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Nakon spektakularnog dočeka kineskog lidera, zvaničnike dvije zemlje u naredne 3 dana čeka niz otvorenih pitanja. U međuvremenu je, kako tvrdi Vašington, postignut napredak po pitanju produženja međusobnog trgovinskog primirja. Više Vrana Pretenjak.
2: Američki i kineski lideri sastaju se u trenutku kada su njihove zemlje sukobljene oko pitanja poput kontrole izvoza rijetkih minerala i kompjuterskih čipova, trgovine, Irana i Tajvana. Posjet u Vašingtonu Xi je ipak počeo optimističnom pisanom izjavom. U njoj poručuje da bi Kina i SAD trebali biti partneri, a ne suparnice. Trump se još nije oglašavao, ali umjesto njega američki ministar financija Scott Bessent izjavio da je sa kineskom stranom već dogovoreno produženje trgovinskog primirja, to jest sporazuma o ublažavanju međudržavnih carina.
3: Dogovorili smo se da ćemo produžiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja.

0: Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje blokiran račun BHRT-a, na naše apele niko ne reaguje, taoci smo neodgovornih institucija i politika.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
0: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i neovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
1: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Autocesta Federacije i još tri osobe.
0: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Nogometna reprezentacija naše zemlje privela je kraju prvi dio priprema i otputovala u Varšavu, gdje će sutra odigrati premijerni duel nove sezone UEFA Lige Nacija protiv Poljske. Prethodna tri dana izabranici selektora Sergeja Barbareza trenirali su u Sarajevu, te puni optimizma dočekuju ovaj reprezentativni prozor u kojem će za svega 11 dana odigrati četiri utakmice. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
5: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete.
4: Za ovako intenzivan period puni doprinos očekuje se od svih pozvanih igrača. Želja za dokazivanjem posebno je naglašena kod mladih reprezentativaca koji čekaju priliku za debi u nacionalnom dresu. Slušamo nogometaše njemačkog Paderborna i grčkog Olimpijakosa Luku Đurića i Zinedina Smajlovića.
6: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
7: Zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za sviju ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to normalno.
4: Zadnji trening pred sutrašnju utakmicu reprezentacija će odraditi večeras u Varšavi. Meč sa Poljacima je na programu sutra od 20 sati i 45 minuta. Sudit će grčki arbitar Papa Petrou, direktan prenos je na BHRT-u. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Poslije toga slijede dva domaća okršaja u Zenici na Bilinom polju, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Inače, prvi mečevi u novoj sezoni Lige Nacija na programu su večeras. Najveću pažnju svakako privlače utakmice u A ligi. Njemačka će poslije rezultatskog fijaska na Mundijalu, sada pod vodstvom novog selektora Jirgena Klopa, gostovati u Amsterdamu kod reprezentacije Nizozemske, dok će Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na stadionu José Alvalade u Lisabonu biti domaćini reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu na stadionu Rajko Mitić čeka selekciju Grčke. Protivnika je prokomentarisao selektor susjeda Veljko Paunović.
8: Grčka je reprezentacija koja svim utakmicama koje smo gledali su bili protagonista. Žele loptu, igraju dobar fudbal, igrali su u sistemu 4-2-3-1, probali su sisteme 4-1 u jednom trenutku u junu. Tako da vidjet ćemo što se tiče same formacije kako će igrati možda nešto drugo pripreme, ali svakako znamo, poznajemo te igrače i poznajemo naravno i selektora. S druge strane, dobar...
9: Vaš glas.
10: Vaša muzika.
9: Uvijek tvoj ritam.
10: Uvijek tvoja muzika.
9: Radio Goražde.

Kraljica popa još jednom pokazuje zašto već decenijama nosi tu titulu. Madonna je sa čak 11 nominacija najnominovanija izvođačica za ovogodišnje MTV Video Music Awards. Među ostalim u konkurencije za izvođača godine, pjesmu godine i video godine. Posebno je zanimljivo da Madonna iza sebe već ima čak 4 decenije prisustva na MTV sceni. Još 1984. godine njen nastup sa pjesmom Like a Virgin postao je jedan od najpoznatijih trenutaka u historiji MTV nagrada. Dodjela ovogodišnjih nagrada zakazana je za 27. septembar u Los Angelesu. A kada već govorimo o kraljici popa, prisjetimo se jednog od njenih najvećih hitova.

Madonna je prva sa 11 nominacija, ali odmah iza nje nalazi se još jedna žena koja posljednjih godina ruši gotovo sve rekorde pred sobom. Taylor Swift osvojila je čak 9 nominacija za ovogodišnji MTV Music Awards. Među njima je i nominacija za video godine za pjesmu The Fate of Ophelia. Međutim, ovogodišnja dodjela za Taylor ima dodatnu težinu. Trenutno je izjednačena s Beyoncé sa po 30 osvojenih VMA nagrada, pa bi joj samo jedna pobjeda bila dovoljna da postane najnagrađivanija izvođačica u historiji MTV Video Music Awardsa. Iza Taylor je i rekordna koncertna turneja koja je dodatno učvrstila njen status jedne od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda današnjice. Mi ćemo se ipak vratiti jednom od njenih velikih, dobro poznatih hitova.

Od Taylor Swift idemo do još jednog izvođača čiji koncerti pune najveće stadione širom svijeta. Ovih dana seli se u Kanadu, njega čekaju tri večeri na istom stadionu. Ed Sheeran nastavlja svoju veliku svjetsku Loop Tour turneju. Već 20. avgusta stiže u Toronto, gdje će održati čak tri uzastopna koncerta na Rogers Center stadionu. Turneja prati njegovo posljednje studijsko izdanje Play, s kojeg su stigle pjesme poput Old Phone, Sapphire i Kamera. Sheeran tako nastavlja ono po čemu je već godinama poznat. Velike svjetske turneje, ali nastupe kojima često sam uz gitaru i loop pedale uspjeva napraviti zvuk čitavog benda. A mi ćemo pustiti jedan hit koji je postao nezaobilazan dio njegovog repertoara.

Nakon popa okrećemo se roku, i to jednom od najpoznatijih američkih bendova svih vremena. Nakon zdravstvenih problema Johna Bon Jovija i višegodišnje pauze, stigle su vijesti koje su fanovi dugo čekali. Bon Jovi se vratio. Bend se tokom ovog ljeta ponovo vratio velikim koncertima nakon perioda neizvjesnog zbog problema koji je Bon Jovi imao s glasom i operacije glasnica. Povratnička turneja započela je koncertima u njujorškom Madison Square Gardenu, a bend je najavio velike evropske nastupe. Za Johna Bon Jovija ovo je mnogo više od još jedne turneje. Njegov oporavak i borba da ponovno bude sposoban iznijeti cijeli koncert dokumentovani su i kroz projekt Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story. Sada je bend ponovo tamo gdje ga publika najviše voli, na velikoj pozornici. I zato ide pjesma koju će već nakon prvih nekoliko sekundi prepoznati gotovo svi.

0: A za kraj današnjih muzičkih novosti prava rock poslastica. Trebale su čak 33 godine da se ovo ponovno dogodi. Jedan gitarista, jedan legendarni riff i jedan od najvećih rock bendova svih vremena. Za kraj imamo priču koja je posebno obradovala ljubitelje klasičnog roka. Legendarni gitarista Richie Blackmore ponovno je zasvirao sa Deep Purple-om, prvi put nakon čak 33 godine. Blackmore se 12. augusta pojavio kao gost na koncertu benda u Ventegu u New Yorku, a za ovakav povratak teško su ga mogli izabrati bolju pjesmu. Zajedno su odsvirali Smoke on the Water. Blackmore je Deep Purple napustio 1993. nakon dugogodišnjih nesuglasica unutar benda. Sada je priznao da je ponovno okupljanje bilo vrlo emotivno i da mu je cilj bio ostvariti stare sukobe iza sebe i ponovno se povezati s nekadašnjim kolegama. Kazao je kako su tokom susreta bili svjesni da bi to možda mogao biti posljednji put da se svi vide zajedno i zato danas ne postoji bolji način da završimo emisiju. Jedan od najprepoznatljivijih gitarista i u historiji rock muzike i pjesma koju je Richie Blackmore nakon 33 godine ponovno odsvirao sa svojim starim bendom. Slušamo Smoke on the Water.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goraždev.

Madonna i Taylor Swift u utrci za MTV nagrade, Ed Sheeran na velikoj svjetskoj turneji, povratak Bon Jovija i historijsko ponovno okupljanje Richija Blackmora sa Deep Purpleom. Bile su to priče koje smo izdvojili u današnjim muzičkim novostima. Nove pjesme, albumi, koncerti i zanimljivosti sa svjetske muzičke scene čekaju nas i u narednom izdanju. Do tada ostanite uz program Radio Goražda i uz dobru muziku. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret novoj grijnoj sezoni među penzionerima u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. O problema sa kašnjenjem, komunikaciji sa javnim preduzećem Bosansko-podrinjske šume, ali i o tome šta penzioneri mogu očekivati u narednim danima, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera Goražda, gospodinom Suljom Bekanom. Suljo, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušalcima radio.
1: Hvala vam lijepo. Među penzionerima, dakle, u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. Da čujemo koje posljednje informacije imate vi.
2: Pa znam ovako, ja sam se obratio i preko sredstava informisanja, preko radio televizije, u prilogu u večernjem dnevniku i bio sam prinuđen i da napišem dopis vladi da i vlada reaguje jer vlada je ta koja ocjenjuje rad tog javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume, a vlada je i dio svega ovoga jer mi smo pisali projekat za subvenciju nabavke ogrjevnog drveta i vlada je odobrila 60.000 konvertibilnih maraka, znači za po 10 konvertibilnih maraka subvencije za svaki jedan upisani prostorni metar ogrjevnog drveta. Ta sredstva mi smo javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume uplatili već u martu, znači bez jednog isporučenog prostornog metra drva penzionera, jer su on nas molili i zamolili da ta prebacimo odmah sredstva i mi smo ta sredstva prebacili na osnovu njihove predračuna. Da bi pravdali se to s tim da bi skupili skip, te ne mogu da utovaraju ljudi tamo, tako priču svoju da su imali. Ja mislim da taj skip oni nisu kupili do današnjeg dana. I što se tiče dinamike isporuke drveta, za ovu godinu je ravno nuli. Oni su u nekoliko navrata sam ja išao

0: iz Tokočoga upisa, dok u ostalim gradovima, u ostalim udruženjima ne piču se samo drva u Goraku.
1: Koliko je do sada penzionera dobilo ogrjevno drvo, koliko još čeka, do kada, evo?
0: U članu 6 potpisanog ugovora oni su se obavezali da će nama svaki mjesec dostavljati dostavljati izvještaje o isporuci ogrjevnog drveta. Vjerujte mi, ja idem i na stovarište i zvao sam nekoliko puta, išao sam u sjedište javnog preduzeća Bosansko-Posavske šume i televizija propratila naš sastanak. Do današnjeg dana mi nemamo nikakve informacije, niti oni imaju saradnje kakve. Ako zovnem telefonom, javio se direktor i ima nekakvu priču svoju, što za mene lično je ja ocjenjujem kao paušalno. Mislim da je teška situacija.
1: Može li se desiti da pojedini penzioneri uđu u sezonu grijanja bez isporučenog ogrjeva?
0: Pa ne bi se smjelo desiti, da vam kažem najiskrenije, ja vjerujem sada vladi, jer sam ja reagovao i vladi napisao dopis i sve taksativno nabrajao kako je išla, kad je potpisan ugovor, kad su prebačena sredstva, kad je nama vlada prebacila sredstva i sve, i mislim, očekujem od vlade da će vlada sigurno ovdje reagovati, u stvari ne da očekujem, nek sam siguran da će reagovati, da neće neće upustati penzionere za ovu godinu, ali po procjenama i po dinamici koju isporuči javno preduzeće i ono što ja vidim, vjerujte li da ja idem svojim vozilom često puta gore na skladište, da ovdje ima drveta, gore nema drveta, pa su oni uključivali i drvosječu, pa je nešto drvosječa dovlačio iz Sarajeva, pa šta rade to, samo oni znaju u menadžmentu, ali bi je bilo pošteno da dođu u ovo udruženje, jer niko se ovdje neće ošugati, ali oni valjda se boje da se ne ošuga i da razgovaraju i da vidimo, da tražimo najbolje rješenje. Ja ću ovako ne prozivati, nego vršiti pritisak na institucije koje mogu pomoći, ako ne, završće se neka godina. I sad bi zamolio bi penzionere, situacija je teška. Bar da znamo mi koliko je isporučeno, ali je vi ste sigurno gledali moju izjavu u prilogu za dnevnik, kasnije je direktor, njegov je prilog bio i on nije demantovao moju izjavu, što mene, znači, ja bi sretan bio da on kaže da nije, čudo nije u pravu, jer mi smo pri kraju isporuke. On nije demantovao moju izjavu, već je kazao da to pravda, da to pravda da je više upisano prostornih metara, što nije tačno, i pravda tim da nemaju radne snage. Pa ako nemaju radne snage, kako će postojati firma i što se hvataju taj posao? Možemo mi riješiti, mi smo imali ponudu i sa druge strane za nabavku ogrjevnog drveta, ali vodili smo se tim bolje da ostanu novčana sredstva u Gorazu, dok ljudima u javnom preduzeću Bosansko-Posavske šume je izgleda sve jedno, ne znam, ne mogu odgonetiti šta.
1: Evo, vjerujemo da će se nešto promijeniti, pratit ćemo naravno ovu priču do kraja, vjerujemo da neće biti većih problema, da će penzioneri, dakle, prije grijne sezone dobiti ogrjevno drvo. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti, šta radite, kakve su aktivnosti, imali probleme?
0: Ne, naše aktivnosti sve teku planiranom dinamikom i po planu koji mi usvojimo u martu, kada mi je izvještajna skupština. Što se tiče rada udruženja penzionera, tu nema ni škripi, nigde ništa, ovo je jedini problem i ja očekujem da ćemo to riješiti, ali moraju sve, da i ovaj problem riješiti, svači premijera, da zovem šumarstvo, nema nikakve koriste, ali ja imam informaciju, znači, ne, nego baš od menadžmenta te firme, da će vrlo teško doći do isporuke, ali se trpe penzioneri, mislim da će, ali hoće li ući u zimu, žalostno je, već mi ulazim u zimu, vidite da su to ljudi treće starostne dobi, da već počinju

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95. Čokolada Tako 250 grama, marku 50. Deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Udruženje uzgajivača medonosnog aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facilija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato i sala biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99, mlijeko domaće Blago 1,10, Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
6: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji Biciklističkog kluba Goražde, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026 na relaciji Goražde-Foča-Goražde. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

0: Ike, koliko inače evropskih zemalja i njihovih predstavnika učestvuju u programu?
1: Pa znate kako, sadržaji su šareni, da, jednako kako je šarolika naša kultura i generalno šarolikost kultura promovišimo. Trenutno je u toku otvaranja ovog značajnog događaja gdje su prisutni predstavnici mreže nacionalnih institucija za kulturu Evropske unije kao i predstavnici ambasada i kulturnih instituta evropskih zemalja koje učestvuju u ovom događaju. To su Njemačka, Austrija, Francuska, Španija, Češka, Mađarska, Slovenija, Grčka i Nizozemska, mislim da nisam nikoga zaboravila. Značaj ovog događaja je u tome što promoviše jezičku raznolikost, višejezičnost i generalno kulturno bogatstvo Evrope. Mi želimo da pratimo evropske trendove i naša otvorenost prema različitim jezicima i kulturama predstavlja vrijednost koju želimo posebno njegovati među mladima. Zato su učenici svih naših osnovnih i srednjih škola uključeni u ovaj događaj, gdje ih ohrabrujemo u stvari da uče strane jezike, jer svaki novi jezik donosi novo znanje, nove mogućnosti, ali i shodno tome razumijevanje drugih ljudi i drugih kultura.
0: A Evropa je zasigurno prostor velikog broja jezika i kultura.
1: Jeste, i moramo naše mlade ljude činiti otvorenima za saradnju, otvorenima za prihvatanje drugih i drugačijih, jer samo tako možemo pratiti trendove koji se dešavaju u svijetu.
0: Emina, a kakva je saradnja ministarstva s ambasadama i kulturnim institutima evropskih zemalja inače?
1: Generalno mi imamo saradnju sa većim brojem međunarodnih organizacija, instituta. Ono što želimo da generalno očistimo jeste otvorenost našeg ministarstva, jer mi jesmo mali kanton, međutim svaka ideja, svaka inicijativa koja dođe od strane tih instituta, organizacija, bude realizirana na način da zaista ljudi budu oduševljeni i goražde i otvorenošću naših ljudi i naše omladine, koja zaista jedva dočeka da imamo neki ovakav događaj. I sada koliko generalno kao zajednica smo spremni da cijenimo značaj međunarodnih događaja, generalno tu saradnju, to je nešto što definitivno moramo raditi na unapređenju kolektivne svijesti.
0: I vi ste profesorica, ali tako, bosanskog jezika i književnosti. Yes. Koju poruku evo poslati građanima, odnosno mladima, povodom Evropskog dana jezika?
1: Pa povodom Evropskog dana jezika ciljano mladim ljudima želim da ih ohrabrim, da im poručim da uče jezik. Je sada zaista je dostupan veliki broj alata, ne mora to biti samo institucionalno učenje kroz školu. U našim školama svi učenici kao prvi strani jezik uče engleski jezik i zaista ono što želim istaći jeste da znanje naših učenika kad prođu kroz osnovnu i srednju školu iz tog prvog stranog jezika bude za svaku pohvalu i na izuzetno visokom nivou. Drugi strani jezik u našim školama je u ovom trenutku njemački i turski jezik, znači djeca biraju prilikom u šestom razredu koji drugi strani jezik će učiti i to je ono što obrazovni sistem njima može ponuditi, što im je obavezno. Ali nemojte mladim poručim da se ne ograniči na ono što je obavezno, da iskoriste sve moguće alate. Evo današnji događaj je prilika da upoznaju na prvu mogućnosti i da budu ohrabreni da uče neki drugi jezik, jer zaista jezici su bogatstvo.
0: Evo, lijepa poruka na kraju našeg razgovora. Vama hvala na ovom javljanju. Znamo da imate mnogo obaveza.
1: Hvala vama i zaista želim još iskoristiti priliku da se zahvalim suorganizatoru, a to je Centar za kulturu Goražde, koji je zaista u jednom trenutku kada imaju puno obaveza ustupio prostorije za realizaciju ovog događaja i zaista na vrhunskom nivou je sve. Hvala vam puno na ukazanom medijskom prostoru.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.